Ne daj se Ines, ne daj se godinama, moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugo jutro oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremalo naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe, a obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži. Ne daj se mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži

raspolažem s još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, otkaži večeru, poderi pozivnicu, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali nikad više ovakove. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I da će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka,
2: koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Kolovoz 2026.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ma roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1. 9.
0: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
7: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
8: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
9: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
10: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana je jedna dugačka ulica u gradu koja je bila u jako lošem stanju.
0: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama, pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2, kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
11: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
0: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice Zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
14: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Oko 1 000 000 turista na dan u Hrvatskoj i pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
15: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
16: Hajduk je praktički s pričuvnom momčadi bio uvjerljiv te je nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
15: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
17: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
18: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
15: Rijeka Istra 3-2, na sragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
15: I Istre Javier Cabello.
20: Crazy game, no.
21: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
15: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola Manchester City Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
22: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
15: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
23: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza od 3-0. Jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
15: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolje od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa Britanca Georgea Russella.
24: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13. Gradišće, Kožupanje, Krapina, Pazin, Sisak 14. Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15. Bilogora 16. Gorice kod Nove Gradiške 17. Malinska 19. Ploče, Pula, Zračna luka 21. Rab, Zadar 22. Rijeka, Rovin, Šibenik 23. Makarska, Mali Lošin, Split 24. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25. Te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, puno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, puno prije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
3: Prvi program.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Oglasi.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.
6: Dobar dan, dragi moji. 7 sati i 21 minuta. Vi ste uz program Radija Jadranke. Novi dan, novi tjedan pred nama. 24. kolovoza je. Ispraćamo u ovom tjednu, gotovo da ispraćamo kolovoz. Brzo je to zapravo prošlo. Ulazimo ipak u tjedan lakšim temperaturama nego prošlih tjedana. Nadam se da će tako i ostati, međutim prve neke prognoze i nisu toliko naklonjene onakom ugodnom babljem ljetu, nego više špiti sedmog mjeseca po nekim prognozama, ali zapravo to nas uopće nije briga. Nek je toplo, nek se mi kupamo do 1.10. ako treba. Šamaramo ovaj ponedjeljak zajedno, idemo odraditi ovo najbolje što znamo, moramo se malo rastegnut, kava je već skuhana, vodica je tu blizu, nadam se da pratite i moj ritam i vaš ritam otoka ovog jutra i da ostajete uz nas što duže. Odmah ćemo na glazbu, naravno ništa drugo, neću ja tu blabetat previše za rano jutro, prerano je za neke dublje razgovore, to ćemo ostaviti za nekih sat vremena malo kasnije. A sada Petar Dragojević kuca na vrata. I vatra i voda. Moje ime je Karlo Hoffman, s vama sam sve do 11 sati. Uživajte uz vaš ritam otoka. Radio Jadranku već 30 godina uz vas.

0: glavi. Znaš kako, više od života.
1: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Izleti, gastronomija,

0: vrijeme i promet.
1: Prva vremenska prognoza za danas, 7 sati je i 46 minuta, trenutna temperatura zraka iznosi 24 stupnja. Tlak zraka na 1016 hektopaskala, vlažnost je na ugodnih, ajde, dobrih 51%, temperatura mora 27 stupnjeva. Sunce nam je izašlo u 6 sati i 14 minuta, a zaći će u 19 i 55. Danas pretežno vedro, na večer postupni porast na oblake, sa zapada dolazi neko na oblačenje, puhaće bura, slabo do umjerena, tek negdje mjestimice moguće jaka. Poslije podne to se okreće na sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo, more malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka kod nas bit će od 18 do 23, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja.

Što se cesta tiče, vozi se u koloni, kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta, te duži Jadranske obale na prilazima, naravno turističkim središtima. Završen je još jedan turistički tjedan, neki mnogi od njih putuju danas, pa to imaj na umu. Zbog većeg gustoće prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba 4 km. Pomorski promet kod nas za sada u redu, a ako nešto nešto ima 099 30 30 800. Želim ti sretan i ugodan put uz Radio Lošinje. Ovo je Bruno Mars, On My Soul. Dobro jutro Lošinj, dobro jutro svima. Ja sam Karlo, ostani uz nas.

0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjeg guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero ih je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama, pogođen je radar na Krimu. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
1: Vijesti.
0: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, a najopasniji je oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović-Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
2: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
1: Vijesti.
0: Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati i dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. A vladajući su, ustvrdio je jučer ponovno predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pokazali odgovornost u slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
3: Vlada Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
1: Sport.
0: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Igrači Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Najlo Merović.
4: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
5: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla, išli smo ući dobro utakmicu i odigrati dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
0: Drugu pobjedu u sezoni upisali su nogometaši Rijeke. Na Rujevici su pobjedili Istru 3-2, treneri Rijeke Matija Škek i Istre Javier Cabello.
6: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
7: Crazy game, no.
8: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura pod Novelebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Radio Lošinj. tvoj radio.
7: Dobro jutro svima. 8 sati 5 minuta. Evo nas nazad na 92.8. Ponedeljak. Teški ponedeljak nekima, ma svima težak, ali ne damo se, samo osmijeh na lice, pozitiva i dobra glazba, i to nas drži iznad vode. A još muzika koju donosim u nastavku, pa di ćeš bolje. Marko Kutlić i Lula Jakelić imaju pjesmu 21 gram, ali prije njih Toni Cetinski. Pjesma iz 2003. Za dobro jutro, onako. Samo ljubav na Radio Jadranci. Ovo je Zvijezda.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
6: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
5: Mmm, pa čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
6: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
5: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
6: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
5: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
6: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla bla bla.
9: Želim ti odličan dan.

0: Mars, Lady Gaga.
1: Vrijeme i promet.
0: 25 stupnjeva trenutno, nema nekih posebnih ograničenja ni upozorenja za danas. Pretežno vedro, navečer postupni porast na oblake, ali do tada sve se zapravo u redu uz malo na oblake. I dalje burica puše, pa je onako fini osjećaj vani, nema one sparine proklete koja je predugo trajala da bi bilo istinito, ali istinito je. UV indeks na broju 7, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlažnosti na 49%. Maksimalno danas idemo do 31. Na početku našeg druženja rekao sam nema opuštanja kad govorimo o vrućinama. Za kraj 8. i 9. mjesec najavljene su ponovo plus 30-35 stupnjeva prognoze, a kiše neke onako ozbiljne na vidiku baš i nema. Za sutra je nešto najavljeno, a to je sve dosta prolazno. Nema onih najavljenih takozvanih ubojica ljeta koje dođu i sve razdrmaju i ljeto se zapravo nikad ne uspije vratiti nakon toga. Ovaj put za sada još toga nema. Na cestama više manje stanje ok, jer nije zvonio WhatsApp naš ništa, pa bi na otoku rekli sve je u redu. Danas opet smjena gostiju traje, na primjer, zapravo cijeli vikend, a to se priljeva i na ponedjeljak, tako da su gužve duž jadranske obale na prilazima, turističkim središtima, mjestima, naravno trajektnim lukama, pa si to uzmi u obzir ako putuješ, isprati sve kamere haka i upozorenja, uzmi si pola sata više i bit ćeš ok. 099 30 30 800, javi nam ako šta vidiš i znaš, pa mi javimo drugima. I pomorski je za sad ok. Benson Boone, Mystical Magical.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji 2 ili više komada. Ne propustite super cijene Mana.
1: Radio Lošinj.
3: 8:34 je. Idemo u Radio Pogled, najaktualnije teme koje obilježavaju protekle dane i ovaj današnji dan i koje obilježavaju protekle dane i ovaj današnji dan i budući ovaj

novim sezonama. A tako i naši reprezentativci u svojim europskim prijestolnicama grade nove uspješne sezone, nadamo se. Milan je na gostovanju pobjedio Torino 2-1, dok je Atalanta u Bergamu identičnim rezultatom porazila Sassuolo. Spominje Milan, znamo, radi jednog i jedinog našeg kapetana. U prvom poluvremenu dvoboja između Torine i Milana nije bilo previše uzbuđenja, ali situacija se na terenu promijenila kada je u 56. minuti ušao u igru Luka Modrić, a uz njega i Adrien Rabiot. Sad, ne znam zbog koga je, ali Milan je nakon tog ulaska u svega 10 minuta zabio 2 gola i napravio veliki korak prema pobjedi. Ubaci Luku i za 10 minuta sve je riješeno, na kraju pobjeda i 2-1 za Milan.

Hajduk razmontira Osijek 4-0. U četvrtom kolu HNL-a nije bilo šansi za Osjećane nakon crvenog kartona, međutim sjajan niz je imao Osijek na početku sezone, ali evo ga, Hajduk je zaustavio taj niz. Međutim, desila se jedna scena koju dugo nismo vidjeli na Poljudu. Torcida je pozvala igrače povicima "dođite vamo", a momčad je ovaj put prihvatila poziv i otišla pred sjever. Bio je to prvi takav odlazak igrača Hajduka pred Torcidu nakon incidenta od 17. kolovoza prošle godine. Gotovo godinu dana je prošlo od kad su igrači, odnosno došli pred sjevernu tribinu, a ekipa ih je zasula bakljama i gotovo su ih otjerali s terena radi ispadanja od tada albanskog Dinamo Citya. Navijači su bili zbilja jako ljuti i zasuli ih bakljama i Hajdukovih igrača godinu dana nije bilo pred svojim navijačima, ali evo, neki novi vjetrovi pušu

Idemo na jedan glazbeni broj, onda ćemo provjeriti koliko košta opremanje školaraca. Ovo je Ješka od ljubavi.

Agnieszka od Jubowi. Što smo rekli? Rekli smo da idemo provjeriti cijenu za opremanje školarca jednog. Škola je na vratima, iako je to teško ovim mališanima shvatiti, međutim škola kreće, je li to točno za 2 tjedna, ako se ne varam? Je, bome, ne. Kada bi krenula škola? Mislim da škola kreće 7. rujna, ako se ne varam, da. Ajde, još malo. Ali ima još ljeta, ajde. Uglavnom, torbe, bilježnice, udžbenici kupuje se već na veliko. Po dućanima se već mogu vidjeti, može vidjeti oprema za početak nove školske godine. A roditelji će i ove jeseni morati posegnuti dublje u džep. A posebno ako imaju srednjoškolce. Novinarska ekipa usporedila je cijene sada i one od prije 5 godina, pa da čujemo. Za izračun opreme jednog prvašića ekipa je uzela torbu srednjeg cjenovnog ranga, najjeftiniju pernicu s priborom, 12 pisanki i crtančica. Ajme, pisanke i crtančice. Nostalgija. Uz omote za knjige i bilježnice, likovnu mapu i kreativnu kutiju, rezultat je bio malo viši nego lani, 123 eura. Sad su usporedili set udžbenika bez radnih bilježnica za 4. razred gimnazije iz kataloga 2021. godine. Stajao je 1875 kuna. Danas, 5 godina kasnije, isti taj set stoji 365 eura, a preračunato u kune to je 2753 kune. To je poskupljenje od oko 47%.

uglavnom skuplje je, tako da svima sretno u kupovini. A djeco, uživajte dok možete u ovom dugom, toplom ljetu. A ovo je baš ljetna. Blondie, The Tide Is High. Samo lagano u ritmu.

0: U tijeku su mediteranske igre. A drugog natjecateljskog dana na mediteranskim igrama hrvatski sportaši su osvojili čak 8 medalja. Sjajan dan za naše sportaše. Iz hrvanja grčko-rimskim načinom stigla je Hrvatskoj prva zlatna medalja u Tarantu. Brončani olimpijac iz Tokija Ivan Huklek u žestokom i finalnom srazu s 5-1 sladao Egipćanina Mohameda El Kasema. Hrvač Antonio Kamenjašević osvojio je srebrnu medalju. Prve medalje stigle su iz naše brojčano najzastupljenije reprezentacije, one plivačke. Ana Blažević osvojila je srebrnu medalju na 200 metara prsnim načinom, a u istoj disciplini muške konkurencije Filip Mujan je doplivao do brončanog odličja. Nikola Miljanić se okitio broncom u finalnoj utrci na 50 metara ležnim načinom. Sad malo iz rubrike Dogodilo se na današnji dan. Idemo u godinu 2006. Jadni mali Pluton je odlukom Međunarodne astronomske unije izbačen s liste planeta i premješten u takozvane patuljaste planete. 24. kolovoza 2006. godine. Riječ je bila o vrlo kontroverznoj odluci, a u nekim su gradovima u svijetu organizirane i demonstracije protiv toga. Nećete vi našeg Plutona. Naime, Pluton je smatran planetom još od doba kad je otkriven tamo negdje 1930. godine, pa je time stvorena 76-godišnja tradicija koju nije bilo lako prekinuti. Broj planeta smanjen je uklanjanjem Plutona s 9 na 8, a onda je sve to trebalo promijeniti i u školskim udžbenicima, enciklopedijama i ostaloj literaturi. Tako da je to bio posao. A zašto su ga uopće izbrisali sa liste planeta? Pa zato jer je otkriven znatan broj nebeskih tijela u sunčevom sustavu koja su bila podjednake mase i ostalih osobina kao i Pluton. Tako da, neki su čak i veće od Plutona bile, a nisu bili smatrani planetima. Ostali patuljasti planeti za koje znamo, to su 4 objekta, Ceres, Haumea, Makemake i Eris, a Eris je čak i veća od Plutona, a nije nikad uvrštena u tu famoznu osmorku, odnosno devetorku. Pluton sada plovi negdje sam, odnosno bez statusa planeta, a mi plovimo uz Olija i Balor da Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka. Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
2: Ja sam Katarina, a ovo su naše jutarnje vijesti. U Malom Lošinju večeras je na programu koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. Orkestar će svojim nastupom publici ponuditi večer glazbe na otvorenom, a koncert je dio ljetnog programa događanja u gradu. Početak je večeras u 21 sat na trgu ispred crkve Svetog Josipa u Malom Lošinju. Također u Malom Lošinju večeras će se prikazati film Zeleni barba u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Danas se nastavlja i Ribarski tjedan. Tradicionalna manifestacija posvećena moru, ribarskoj baštini i otočnoj gastronomiji. Posjetitelje očekuje program uz ponudu jela i proizvoda povezanih s ribarskim tradicijama i životom na otoku. Ribarski tjedan održava se danas od 16 do 21 sat na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlato prstenja iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba pruža uvid u umjetnost, društveni status i svakodnevni život stanovnika rimskog doba, a možete je razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju u Malom Lošinju. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene od 21. do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održati 28. kolovoza u 10:30 u učionici glazbene kulture. Rezultati će biti objavljeni 31. kolovoza na mrežnoj stranici škole, dok će se upisi održavati 1. rujna od 9:30 do 10:30 u učionici glazbene kulture. Sve dodatne informacije o natječaju i o upisima dostupne su na mrežnoj stranici osnovne škole Marija Martinolića. Ovog ljeta policija je zbog prometnih prekršaja počinjenih korištenjem električnih romobila na cresko-ložinskom području sankcionirala ukupno 98 osoba. Od toga 62 prekršaja evidentirane su na području Lošinja, a 36 na području Cresa. Policija ističe kako je tijekom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja građana i turista pojačan intenzitet postupanja, posebno na mjestima gdje se tijekom dana i večeri okuplja veći broj ljudi. Cilj policije je preventivno djelovanje i smanjenje prometnih prekršaja, posebno u pješačkim zonama, te povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Hvala na slušanju, to su bile naše jutarnje vijesti.
1: Vrijeme i promet.
3: Vrijeme je okej, 25 stupnjeva trenutno nad našim gradom, danas pretežno vedro i sunčano, prema kraju dana i u noći povećanje na oblake koje će možda donijeti neke kišice. Slabo domirana bura puše pripodne mjestimice pojačana, a u sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar, najviše dnevna do 33. Pogled na Hag, gužve su prema moru i sa mora. Danas je ponedjeljak, zagužat će se tokom dana sigurno. Već sada su neke gužvice lagane na autocesti. Tako da ako putuješ, uzmi si malo vremena više viška da stigneš na vrijeme gdje god putovao. Naravno 099 30 30 800 naš je info broj koji možeš nazvati u slučaju da se nešto desilo ili ispriječilo na putu, pa nam ti javi i da pomognemo drugima. U pomorskom prometu za sada sve ide prema redu plovidbe. Sretan i ugodan put uz...
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Platforma za internetsku trgovinu Ozon jutros je objavila da je treći dan zaredom bila izložena napadima, a ovoga puta pogođena su 4 skladišta na jugu Rusije. Blizu jednog od njih u Krasnodaru, krhotine koje su pale na centar za prihvat maloljetnika usmrtile su 2 djece, a 7 ih je ozlijeđeno. Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna. Dok Rusija pojačava svoje napade, mi pojačavamo pomoć Ukrajini kako bi zaštitila svoj narod i branila svoje nebo, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih, strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
1: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Vijesti. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja. Na ovom dijelu ispod crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa 2 traktora, kasnije sa 2 kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Korita, isto imaju takvih problema, puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
3: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro, na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura. Radio Lošinj.
4: Bok ekipa, 10 sati i 5 minuta, pokvarene mi se tu sat, pa on pokazuje da je 8 sati i 19. Izgubio je konekciju s internetom, pa se mora refrešat. 10 sati i 5 minuta, nadam se da ste dobro ovog ponedjeljka, da vam sve ide po planu trenutno. I da ostajete uz vaš i naš ritam otoka koji možete slušati preko 92.8 ili preko stabilnog streama www.radiojadranka.hr gdje god bili. Prošli tjedan nam se javio Jim iz Finske koji je tražeći konekciju s Lošinjem nabasao na našu stranicu, stisao play i čuo vijesti s Lošinja, čuo muziku s Lošinja povezanu sa otokom i javi nam se pun nostalgije sa suzom u oku i pozdravlje nas iz daleke Finske. Vraćamo pozdrav nazad, a mi ćemo korak po korak dalje u Novi Sad, a upravo s pjesmom Korak po korak, Prljavog kazališta. Dobar dan Lošinj. Nabaci osmijeh na lice i kreni u dan. Po tvom guštu, ja sam Karlo, s tobom još sat vremena.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Vrijeme i promet.

WhatsApp nije zvonio, sve štima, sve je mirno što se tiče temperature zraka, ona je 27 stupnjeva i ide do 31. Sutra imamo neko upozorenje za Grinjavinsku oluju, vidjet ćemo šta će se tu kod nas odraziti, međutim, valja naglasiti. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost 43%, more nam je na 26, savršeno za kupanje. Nema ni većih poteškoća u cestovnom prometu, gužve su jasno na snazi, sezona je i dalje u punom jeku, pa je na A2 Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba 3 km, pomorski promet nema poteškoća, bar ne vidim nešto previše, na trajektima će biti povećane gužve, gužve su na trajektnim pristaništima i u zonama i prilazima turističkim središtima. Želim sretan i siguran put uz Radio Jadranku.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje. Pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Dobro jutro uz Radio Lošin.

15 do 11, družimo se i dalje. I nakon 11, danas sam solo u smjeni od 11 sati sport ponedjeljkom. Neke zanimljive informacije iz sporta donosimo za 15 minuta, a večeras samo jedan update. Koncert Puhačkog orkestra na Pjaceti Crkve Svetog Josipa počinje u 8 sati i 30 minuta, a ne u 21 sat kako je navedeno. Tako da pola sata ranije za sve ljubitelje Puhača. Fantastičan koncert, ona Pjaceta je pun pogodak. Ko se toga sjetio ne znam, međutim sjajno je sjeo tamo Puhački orkestar i radioakustika koja je fantastična. Zvuk se lijepo odbija od onih zgrada i crkve. Taman je prostor ispunjen Puhačima, onako je intimno i baš se onako može lijepo uživati u notama limenih instrumenata. Tako da za sve koji još nisu to vidjeli, oni inače svaki ponedjeljak sviraju, pa možete večeras doći do Pjacete, Crkve Svetog Josipa, to je tamo odmah iza prijema Bidika, iza ako niste znali, i poslušajte Puhače. Ovo su Blues Brothers i Dobar dan Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Evo još jedan sport ponedjeljkom. Prošli put smo pričali o tome da će se dogoditi natjecanje, to jest utakmica za 50 godina košarkaškog kluba i monografija, a sad ćemo pričati o tome kako se dogodilo. Sa mnom su Darin Magazin ili Magazin, nisam sigurna.
1: Magazin,
0: član uprave košarkaškog kluba Jadranka i predsjednik zajednice sportova. I sa mnom je i Damjan Stanić, on je napisao autor monografije.
2: Pozdrav, dobar dan tebi i svim našim slušateljima.
0: I kako je prošlo ovo u petak, kako je bilo?
1: Pa ne znam, to ti meni moraš reći, vi ste bili u drugačijoj ulozi nego ja. Ja sam to nekako drugačije doživljavao, možda čak i dosta emotivno, ali čini mi se da je bilo uspješno, čini mi se da su ljudi bili zadovoljni, čini mi se da je odaziv bio jako, jako dobar.
0: Da. Puna
1: i da je bilo ono stvarno revijalno, zabavno, sportski, kako bi trebalo i biti. Tako da, kažem, ovo što je bilo poslije u Punti i taj dio svečanosti, meni već poslije bilo onako, znaš, kao kad organiziraš svadbu. Znači, kad krene, gotovo je, šta si napravio, si napravio. Tako da, ali mislim da smo napravili jako, jako dobru stvar. Evo, nakon razgovarao sam sa dečkima poslije i evo, čuli smo se jučer, čuo sam se i s trenerom Rudežem, svi su jako zadovoljni, presretni, ono, evo, čak mi je napisao poruku, ono, bilo je fantastično, tako da.
0: Super, kako vam se svidjela sama utakmica?
1: Utakmica je bila odlična, znači, ono, stvarno smo napravili dobar show za publiku, a i za nas, zato što rijetko kada baš pravi profesionalci dođu pa da možeš njima odmjeriti neke snage. Ove dečki su malo vidjeli na kojoj je to sad razini. Normalno da je bilo revijalno, ali ajmo reći da onih prvih 20 minuta dok se imalo snage su se dečki borili ono da pokažu da mogu barem malo konkurirati. Meni je malo bilo emotivno, po vremenu smo se oprostili od tri legende našeg kluba koji su ono zadnjih 20 godina dali stvarno sebe i malo mi je žao bilo ih vidjeti ono kao da više neće igrati košarku, to jest neće više aktivno igrati košarku za klub. To su Antonio Tariba, Želimir Kovačević i Dario Mužić. I onda, ne znam, uđe Dario Mužić i ono, čovjek ima šut 5-5, zabije tricu, zabije ulaz, zabije bacanje, ono. I misliš ono, čekaj malo, ostani još.
0: Također ste dali ova priznanja i možete malo to objasniti.
1: Je, pa da, znači, gledaj, kako mi inače smo tako malo ovako, sredina daleko od očiju i od svega nečeg, nekakvih događaja, iskoristili smo ovu priliku jer smatramo da je stvarno bila prava i u pravo vrijeme, da se na kraju oprostimo i od dva igrača koja su isto tako legende zadnjih 30 godina dali sve u klubu, a to su bili Goran Herenda, koji je u našem klubu bio ono od početka sve i u jednom trenutku i trener klincima i seniorima, i Žarko Kremenović koji je bio jedan vrhunski igrač koji je dao sve od sebe iako je cijeli život imao problema sa kukovima. Nikad nije mu bio problem odigrati utakmicu i dati sve o sebe i evo po statistici jedan od vodećih strelaca u povijesti kluba. Tako da, kako kažem, trebali bi mi te oproštajke raditi češće, ali evo nismo ih imali pa smo se tom priliku i njima zahvalili na svom ovom dosadašnjem radu u klubu.
0: Ajmo sada se osvrnuti i na samu monografiju. Kako je došla ideja da se za 50 godina napravi monografija?
1: Pa došla ideja time što smo mi, dok sam ja još bio, ajde, puno mlađi, 25 godina prije ovog događaja, prisustvovao na prezentaciji prve monografije koja je bila povodom 25 godina kluba. I u nekom razgovoru pričali smo da bi možda trebali tako nešto napraviti, pa kao možda i u digitalnom obliku i ovako i onako. A onda, ne znam, evo, kao i sa upravom Jadranke smo sjeli, pričali, oni su rekli, gledaj, papir je papir, kad nešto držiš u ruci, ostaje zauvijek, tako da sa njihovom nekakvom podrškom, financijskom, jer na kraju krajeva to sve iziskovalo nekako vrijeme i novac, smo odlučili da ćemo napraviti tu monografiju, jer budući da je od 25 do 50 prošlo opet 25 godina, skupilo se i rezultata i jako lijepih stvari. U biti sam razmišljao kad smo gledali one slajdove i kad sam prolistao monografiju, kako su ljudi prije nosili fotoaparate sa sobom, zato što inače da nisu, ne bi imali ništa zabilježeno, sad sve imamo na mobitelu i to nam je sad normalna stvar. Ali kad vidim te fotografije koje su neke jako loše, zato što je nisu bile onako čiste, ali vidiš, ono, neko je znači na trening donio, pa smo se slikali, pa na utakmicu, pa znaš, onako, baš nekako, ono, prirodno.
0: Super, hvala. Damijan, ti si napisao monografiju. Kako je bio takav proces? Jesi prije pisao monografije?
2: Jesam, evo, dakle, pa meni je ovo zapravo druga monografija takvog tipa kojoj sam glavni urednik i autor nakon one o Puhačkom orkestru. Uh-huh. I zapravo pa sve je krenulo negdje kad me Darin baš nazvao, kaže ajde da se ti i ja malo nađemo, nešto bi s tobom kratko porazgovarao. I onda smo se mi tako našli, on mi je iznio tu ideju vezano za izradu monografije povodom 50. godišnjice kluba. Meni se ta ideja svidjela, samo sam rekao gledaj, imam neke projekte koje moram ono završiti prije toga, hoćemo li stići. I onda smo nekako malo razgovarali, sjeli, tu se naravno uključio i predsjednik Marko Krstačić-Galić i našli smo odgovarajuće vremenske okvire i rokove da to zgotovimo. I evo, na kraju mogu reći da mislim da se to okončalo na najbolji mogući način i u najboljem mogućem trenutku, da se sve objedinilo s tom utakmicom s Cibonom, a ta utakmica, ok, osim što se igralo protiv državnog prvaka, ima i puno dublju i dalju sentimentalnu vrijednost i poveznicu s našim klubom, nego li što se to možda na prvu i čini, s obzirom da je sam osnutak kluba vezan uz neke bivše igrače Cibone, tadašnje Lokomotive, Mihajlo Perenčević, Nikola Kalinić, koji su dolazili i igrali na Bočacu košarku sa našim Crnim, Lipićem, Jankovićem, Tomazinijem i ekipom, Marjanom, tako je, i cijelom tom ekipom koja je onda učila od njih košarku i onda je sve to kulminiralo 76. osnutkom kluba. A onda se događa još jedan lijepi trenutak 78. godine kad se otvara dvorana, na turniru povodom otvorenja dvorane gostuje ponovno tko? Cibona. I onda 79. kad započinje serijal turnira Jadro basketa, ljetnih i proljetnih edicija prijateljskih turnira u organizaciji, upravo Cibone također dolaze na Lošinj i do 84. se održavaju ti turniri pod vodstvom Cibone. I onda još kasnije u novijem periodu danas imamo Ivana Rudeža koji je glavni trener Cibone, a koji je jako dobar prijatelj naših košarkaša koji s njima igraju i veteranske turnire i košarkaške utakmice, tako da i naravno ljetovo. I,
1: mogu ja nešto samo?
2: Da, da.
0: Naravno,
2: evo.
0: Naravno.
1: Ljudi ne znaju, ali obitelj Rudež je na Lošinju u Haračićevoj ulici imala nekad kuću koju su morali u jednom trenutku prodati i više nisu, ajmo reći, toliko često obitovali, ali su uvijek se vraćali i Damjan i Ivan. Imam i u biti za Ivana jednu stvar za reći, znači dečko je bio reprezentativac Hrvatske do 17 godina. I vidjeli ste, nije nešto jako visok, ali čovjek je sa 17 godina mogu zakucavati. Tako da je bio vrhunski potencijal, međutim odmah su mu krenuli problemi s koljenima i nikad nije ostvario na kraju igračku karijeru. Zato je on kao vrlo mlad otišao van, školovao se, završio za trenera i već je sigurno jedno 20 godina je on već nekakav trener po Švicarskoj, po Belgiji, ne znam gdje je sve bio. A naš prijatelj, jer na kraju za Hakl je uvijek imao vremena i za Bočac uvijek imao vremena. Tako da na tom Bočacu pričali smo bili prije 7 dana, bio me pitao Branko kao koji su ljudi, ne znam, obilježili i koji su bili najjači igrači. Gle, ja sam počeo igrati košarku sa 12 i prošao sam skoro svih. Znači jedino u biti s tom prvom generacijom, s mojim stricem nisam igrao, ali igrao sam i sa Morisom Mercegovićem koji je bio vrhunski košarkaš, koji je imao prosjek koševa preko 30 po utakmici, sa Žarkom Kremenovićem, Dejanom Jakovljevićem, Medijem Sučićem, sa Antonijom Taribom, sa Željom Kovačem, sa svima sam ja njima odigrao i svaka ta svoja generacija je imala nešto, znaš. Ali najbitnije je bilo od svega toga, nikad ti nisi imao pet super talenata, a si uvijek imao ekipu koja je na kraju grizla jedna za druge i to je bila naša snaga. Tako da, evo, kažem, opet s druge strane, poklopilo se da imamo 50 godina kluba, da Cibona nakon dugo, dugo vremena postane državni prvak, jer mislim da 3 godine je Zadar za redom bio, i da Ivan Rudeš bude glavni trener, koji na kraju je uživo ovih 6 dana i oni su si poklopili da naprave prvi dio priprema. Mislim, prvi put nakon ne znam koliko godina da su iz Zagreba otišli na pripreme vani. Tako da, evo, baš se sve super poklopilo.
0: Damijan je bio spomenuo otvaranje dvorane, vi ste spomenuli isto Bočac. Kako je košarka na Lošinju izgledala prije dvorane, pogotovo možda zimi kada je bilo hladno igrati?
2: Da, to je zanimljivo da zapravo košarka na Lošinju, to smo nastojali u knjizi nekako predstaviti temeljem sjećanja tih prvih igrača, je bila isključivo vanjski sport. Mm-hmm. Postojala su dva mjesta gdje se unutra igrala košarka, ali to su bile improvizirane dvorane, više i za neke možda satove tjelesne kulture, ali pravo prvo ono košarkaško igralište je bilo vanjsko, ono na Bočacu, gdje je u konačnici 76. godine, kada započinje priča s klubom, su krenula se igrati košarkaška natjecanja, službena košarkaška natjecanja. Ali naravno da to naprosto nije bilo adekvatno kako je vrijeme prolazilo. Sama si spomenula, u zimskim periodima, kad u nekim kišnim razdobljima godine, jednostavno uz jaku buru, Crni je spomenuo u svom govoru, kaže, pucaš onu loptu, ti odnese, mislim, naprosto da. To nisu isti uvjeti. Tad se interesantno liga igrala u ljetnom dobu godine, krenulo bi se u 5. mjesecu, završilo bi se krajem 9. mjeseca, kako bi se baš dobilo to najbolje doba godine bez kiše, bez tih da, uvjeta da. Ali onda s izgradnjom dvorane, naravno da je Lošinj dobio nebrojeno puno više mogućnosti i za trening i za igranje službenih utakmica. I ne bih zapravo uopće odvajao košarku od izgradnje dvorane. Sigurno da je popularnost košarke kao sporta na Lošinju i ta zagriženost te prve generacije bila jedan snažan vjetar u leđa cjelokupnoj zajednici i naravno grupaciji Jadranka, koja je tada snažno stala iza cjelokupnog tog projekta, kad se gradili su se hoteli Aurora i Punta, jel tako, tada su se gradili i onda, Aurora i Vespera, i onda je tada u sklopu cijelog tog zapravo projekta izgrađena i sportska dvorana, a siguran sam da je košarka bila značajan razlog zašto se upravo krenulo s time, a onda u konačnici to je pomoglo
1: i... U trenutku jedini razlog tada, jer je košarka bila, i što se tiče bivše Jugoslavije, tada na visokoj razini, jer su nekoliko godina prije toga bili svjetski prvaci. Tako da opet tu moramo reći, povezati firmu Jadranku, koja je tada imala čelnike i ljude koji su radili u klubu, to jeste radili u Jadranci, a bili vezani uz košarku, i vidjeli su priliku da se dvorana onda napravi, tako da mislim da je početkom ta dvorana napravljena prvenstveno radi košarke. Ali hvala Bogu, kasnije, jel tako, kako smo imali više klubova, jer budimo realni, mislim da košarka i nogomet imaju 50 godina postojanja, mm-hmm. i možda teniski klub je jedan od starijih klubova, ali svi drugi klubovi su kasnije nastali, tako da je ta dvorana usko vezana za košarku.
2: U to doba svi su zapravo htjeli, Darin je dobro spomenuo, svi su htjeli biti novi Krešo Ćosić, ono, tad je Ljubljana i to zlato Jugoslavije u košarci bilo nešto što je toliko populariziralo košarku, mi to danas možda i ne možemo do te razine pojmit, eventualno je usporedivo s ovom nekom nogometnom manijom koja se kod nas sad aktualna, ono, svi žele biti Luka Modrić, ali košarka je tad bila ono sport broj jedan u cijelokupnoj Jugoslaviji, Jugoslaviji, automatski to se onda i transferiralo i na područje Rušinja.
0: Da, imam jedno vezano pitanje. Kako mislite da je ta košarka koja nije baš ono hrvatski sport došla do našeg područja i bila tako popularna na našem području kada je, mislim, počela u Americi ili...
2: Tako je, da, u Americi. To, evo, nastojao sam u samoj monografiji dati jedan mali povijesni prozor u nastanak košarke i širenje košarke na naša područja. Ona je započela u Americi kao sveučilišni sport, kao sveučilišni sport dvoranskog tipa, jer se tražilo na američkim koleđima, koji su svi imali snažne sportske momente i sportske ekipe, tražilo se upravo neki sport koji bi bio adekvatan za ovaj zimski dio godine.
0: Da.
2: I sve što su pokušali su transferirati čak i američki nogomet na manje unutarnje prostore, ali to naprosto nije funkcioniralo. I onda je taj genijalac James Naismith, Kanađanin koji je radio u Americi na koleđima, zapravo se domislio te jedne ideje, lude ideje, da stavi zapravo koševe, odnosno kante, da gađaju da gađaju tamo sa nekim improviziranim loptama. I onda, mislim, fascinantno je da je to u tom obliku se svidjelo tim studentima, jer da se nije svidjelo, on bi odustao u potpunosti od te ideje i ne bismo danas imali košarku. Ali to je prošlo, to se svidjelo i kasnije se proširilo Europom zahvaljujući prvenstveno američkim vojnicima. To je jako interesantno. Oni su ti koji su za vrijeme Prvog svjetskog rata u vojarnama diljem Europe igrali tu košarku, taj apsurdni, obskurni sport u tom trenutku kojeg su svi gledali onako poprijeko. Mislim, što se tu događa? I to se naravno dalje proširilo. Ono što je jako interesantno i što smo pronašli taj podatak, naš Lošinjan, možemo ga tako nazvati, iz lošinjske obitelji, Hrvoje Macanović, veliki sportski novinar, možda jedan od najvećih hrvatskih sportskih novinara 20. stoljeća, piše prvi sportski izvještaj o jednoj košarkaškoj utakmici na hrvatskom teritoriju, ženskoj košarkaškoj utakmici iz 1926. godine. I to je, evo, taj izvještaj je također u monografiji unutra, iz pronađenu digitalnom državnom arhivu, tako da, eto, priložili smo i tu fotografiju unutra. Kasnije Hrvoje Macanović kao član sportskog udruženja Sokol prisustuje i prvoj muškoj košarkaškoj utakmici na hrvatskom teritoriju. Tako
0: po njemu,
2: da, eto,
0: je dvorana.
2: Po njemu dvorana nosi ime, nažalost to nije toliko poznat podatak, da, rekao bih, među širim pućanstvom, ali mislim da je to stvarno jedna osoba koja zavrijeđuje da ga se i još više spominje nego li je to možda trenutno.
0: Ima li nešto što kod tog traženja informacija za monografiju, što ste našli neku informaciju, neku anegdotu koja vas jako iznenadila?
2: Pa mislim, cjelokupni taj proces je zanimljiv i zabavan s vremena na vrijeme. Ja mogu reći da mi je bilo izrazito ugodno i zabavno i zanimljivo razgovarati sa Željkom Milkovićem Crnijem. On je naravno izvor vrelo informacija, ne samo košarkaških, to ću reći. Mi smo dva puta razgovarali više od sat vremena. Polovicu vremena smo proveli razgovarajući o košarci, drugu polovicu o nekim drugim stvarima iz njegovog života, koji je stvarno bogat. Ali je interesantno meni bilo kroz razgovore s bivšim igračima vidjeti tu društvenu poveznicu košarke i te neke socijalne kohezije koju je košarka stvarala kroz godine. Kako su tu na parketu boćaca rastala i ne samo na parketu, nego i na ovom betonu boćaca, kako su rasla ta prijateljstva, kako su to danas neki od najboljih prijatelja koji su se upoznali na košarci. Tako da, košarka je sigurno za lošinjske perspektive bila puno, puno više od sporta i nadam se da je to u monografiji se uspjelo donekle makar prezentirati, jer onaj ko možda nije unutra, nije u tome, nije u klubu, koji gleda samo utakmice, ne može dobiti cjelokupnu tu sliku koliko je to jedan magnet košarka i koliko to stvara dobre međuljudske odnose i koliko to gradi čovjeka kao čovjeka, ne kao sportaša samo, već i kao osobu.
1: Mogu ja nešto se nadovezati samo vezano za bočac. Znači, u ono vrijeme kad sam ja odrastao, na bočacu sjela vrhunska košarka ljeti. Zato što mi čak nismo još do dvorane došli, ali zato bočac bio siguran da će tamo svaki dan od 7 do 8 i pol na večer vidjeti vrhunsku košarku. Mi smo imali u ono vrijeme i šup, ovaj igralište, gdje kada nije bilo mjesta za nas mlađe, onda smo otišli na šup. A kad je, jer si morao čekati ove starije, naravno, da dođeš na red. A onda kad je došlo naše vrijeme, mogu ti reći ovo što je rekao Damjan, ta neka poznanstva, ono, dolazi su ljudi iz prvih, drugih liga, Slovenije, Kanade, Amerike, Francuske, znaš ono, kako bi svi ono prošli uz bočac, idu, ne znam, na čikat, ono, ne vidiš košarku i onda bi se pojavljivali pravi košarkaši tamo, tako da su te ljetne naše hakl igre uvijek se igralo, ne znam, 2x52 ili ako je bilo jedan, onda igraš onu majstoricu. Vrhunska košarka se igrala, evo, na betonu.
0: A koje je razdoblje monografije bilo najteže rekonstruirati?
2: Pa, bez obzira što bi možda se očekivalo da je to ono najstarije, rekao bih da smo zapravo najmanje nekako informacija i fotografija imali iz ovog perioda prvih 10 godina 2000-ih, gdje tad još nisu ovi mobiteli krenuli, tako da nismo imali ono fotografije iz doslovno svakih situacija. Naravno, ko je uspio tu ponovno crni je vrelo informacije, on je čuvao i novinske isječke i sve to, tako da nešto smo uspjeli, a i u arhivima Riječko sportskog saveza koje sam također konzultirao i išao do njih, također je tu jedna mala onako rupa, to je jedan period koji nije baš toliko se valjda pazilo.
1: Nismo u ono vrijeme niti razmišljali o tome, znaš, nego kao dođeš na utakmicu, na treninge i ti si svoje odradio. Kao,
0: da, nije bitno. Znam,
1: ono, možda će neko popratiti, možda će neko poslikati, ali niko nije razmišljao o tome da je to u biti povijest, da će biti povijest. I možda je Crni imao nekakav, onaj, kako se zove, idiot fotić u dvorani, on je bio i voditelj dvorane, pa nas je tu i tamo mogao slikati, ali u principu ko je sa sobom nosio fotoaparate?
0: Pogotovo na trening.
1: Pogotovo na treningu, ne znam, na utakmici, već si nervozan na utakmici, još da ćeš sada razmišljati o slikanju, tako da, zato je danas ovo puno jednostavnije, sekundica, dvije, tap, tap, slikaš se i to je to, ali onda je stvarno bilo teško, a i kažem, uopće ni u primisli nisi imao, a zašto bi nosio fotić na utakmicu.
0: Da.
2: To je zapravo bio izazov, ali ja mislim da na kraju smo i po informacijama i po fotografijama uspjeli naći dovoljno reprezentativnog materijala, tako da to ne bude ono sad velika razlika, prelaziš, ne znam, završavaju 90-te, ulaze 2000-te, pa sad tu smo ono prošli kroz godine na brzinu, da, jer nismo imali ništa, ne, ono, nastojali smo ipak da to bude ujednačeno. Inače, sama knjiga je podijeljena na četvrtine, to je ovako jedna zanimljivost koju sam htio sam da knjiga preslikava dinamiku utakmice, s obzirom da sama košarkaška utakmica je podijeljena na četvrtine i nisu sve te četvrtine niti istog intenziteta, niti se isti moment igre i forme može uvijek preslikati u svakom dijelu, tako da imamo neke predivne trenutke iz povijesti kluba, imamo neke malo manje ovako uspone i padome, kao i jedna utakmica, tako da nastojao sam da to radi jednu mimiku same košarkaške utakmice. Koliko sam u tome uspio, to će naravno čitatelji procijeniti, ali meni se nekako u tom trenutku to činilo kao zgodna ideja.
0: Da, to je super, kako kažu, Easter egg.
2: Da.
0: Koliko je vama bilo važno zabilježiti priče bivših igrača, trenera i članova kluba, a ne samo neke službene rezultate ili slično?
2: Rekao bih da je to bilo čak i važnije. Rezultati, ljestvice, to je statistika, to je prolazno, to se dogodilo i to je nešto što ćemo zabilježeno lakše ili manje lakše pronaći negdje drugdje. Ova sjećanja su nešto što često nije nikad nigdje zapisano i bilo je svakako interesantno čuti, razgovarati ili čak i pročitati neke druge medijske natpise gdje su već ta sjećanja bila objavljena. Tako da...
1: Si napisao samo ono što si smija. Čuti, svakakih priča, ali...
2: ja sam nastavio sam... S time da, evo, moram reći ovo, niko mi nije ništa branio, ali sam sam nekako procijenio što je možda je za knjigu, a što možda i nije za knjigu, tako da, eto, neke stvari ostaju ipak u kolektivnoj memoriji samo onih koji su to doživjeli i proživjeli, ali evo, samo htio bih iskoristiti priliku da se zahvalim uredništvu knjige, ljudima koji su mi najviše pomogli da uspijem doći do tih podataka, prvenstveno naravno Darin i Marko, koji su me i unijeli u cjelokupni taj proces i s kojima sam se sve skupa i dogovorio na samom početku, onda naravno Željko Milković Crni, koji mi je jako puno pomogao sa svojim informacijama i sjećanjima, tu su Želimir Kovačević, Edi Sučić, koji su mi bili ono, Joker zovi u svakom trenutku kad nešto nisam znao, možda ko se nalazi na nekoj fotografiji, kada je Edi, molim te, ko je ovo, i on kaže, joj, ovo nije igro s nama, i tri utakmice, ajde, provjerit ću, bum, bum, bum, i nađe Edi, naravno sve. Željo isto tako, pogotovo za ovaj period od kad je i on postao trener kadeta i juniora, tako da i tu njih dvojica su mi jako puno pomogli. Tu su, naravno, tu je i Dejan Jakovljević koji je radio na projektu internetske stranice koja sad više nije aktivna, ali je jedno vrijeme bila online i on je imao cijelu tu jednu bazu podataka, informacija i fotografija za tu internetsku stranicu, tako da mi je to sve skupa ustupio, to mi je isto jako puno pomoglo. Nikola Parenčević koji je kao predsjednik uprave Jadranke se uključio u cjelokupni projekt, tako da njima stvarno velika hvala, bez njih teško da bi to moglo ispast na ovaj način. Hvala i naravno svim suradnicima, oni su navedeni u knjizi, koji su naravno slali materijale, koji su mi pomogli s identifikacijom nekih osoba, igrača iz određenih perioda. Hvala, spomenuo sam to i na predstavljanju monografije, hvala Bojanu Puriću koji je jedan od najvjernijih pratitelja košarkaškog kluba. On naime stvarno je kroz godine, pogotovo od kad je pokrenuo portal svoj, ali i prije dok je pisao za Novi list i Sportske novosti, stvarno jako puno toga pisao košarkaškom klubu i imao je jako puno fotografija koje mi je također ustupio, tako da eto, i to je vjerujem upotpunilo cjelokupnu monografiju, da ona ima jednu rekao bih jedan početak i jedan kraj.
0: I evo, za kraj jedno pitanje. Što biste voljeli da naši današnji mladi igrači košarkaškog kluba Jadranke nauče iz ove priče prvih 50 godina našeg košarkaškog kluba?
1: Pa, u principu najbitnija stvar od svega je zajedništvo. Mm-hmm. Najbitnija stvar od svega je da oni u tom sportu ne vide jedni drugima neku konkurenciju, nego društvo, prijatelje za cijeli život. Jer na kraju, evo, nas je na fešti bilo preko 100-tinjak, gdje smo se svi nekad davno i sada upoznali, možda više nismo u nekakvim odnosima, ali kad se vidiš kroz klub ko je sve prošao, neke ljude ja nisam vidio stvarno dugo vremena i onda, znaš, ono, ej, bog, di si, šta si, šta ima. Znači, to neko zajedništvo, ja sam to rekao i dečkima kad su ovi mlada generacija sa Željom prvu medalju osvojili. Neka si ostave u sjećanju taj feeling kako je to bilo, zato što nije taj uspjeh je prolazan, ali sjećanja ostaju. I to je ono što ću ja i moje djeci i sutra, kao što sad Crni prepričava nama uvijek možda i po stoti put istu priču, ali to su neke stvari koje su te odredile u životu. Naravno da kasnije kad odrasteš i kada postaješ ozbiljni, svako ima neki svoj smjer, ali ta sjećanja iz košarkaškog kluba i tih anegdota što smo prošli, jer pazi, mi smo svaki vikend ili igrali doma ili smo bili na putu. Znači, to su vikendi i vikendi, sati i sati od vožnje u kombiju koje su trajale i trajale, dok i čak smo jedno vrijeme, kako su ta putovanja bila duga, smo znali prespavati u nekom gradu, prošli smo cijelu Istru, tako da evo, sve skupa, baš jedno sjećanje, ali to što sam rekao, nije bilo bitno, hoćemo biti prvi, hoćemo biti peti, hoćemo biti osmi, uvijek smo se borili jedno za drugoga i kad je počela utakmica, da li je igrač imao 17, 20 ili 33 godine, svi smo u tom trenutku bili jedno.
0: Tako je, šta je prijateljstvo bez sjećanja?
1: Tako je.
0: Eto, i ima li nešto što bi za kraj poručili, što bi rekli našim slušateljima?
2: Pa evo, ja se nadam da će ova monografija završiti u rukama što većeg broja ljudi, da će im biti zanimljiva, da će vidjeti da košarka nije samo sport, nego je puno više od toga, pogotovo na našem području. Ono što je interesantno za košarkaški klub Lošinj, u početku Jadranka, kasnije kad je promijenio naziv, su uvijek igrali domaći dečki. To je ono, uvijek su bili ljudi s otoka i to je ono što je činilo taj klub posebnim u odnosu na sve druge iz regije, gdje su se ono mijenjali dresovi iz sezone u sezonu. Jednu sezonu si igrao za Crikvenicu, drugu si bio u Kraljevici i treću si igrao za, ne znam, nije ni bitno ono. Tamo si, svi su blizu u tom Riječkom prstenu, pa onda im nije niti problem. Mi smo tu na otoku, imamo jedan posebni i način života i malo nam je i teže putovati na gostovanja i sve skupa, ali to čini sve još nekako i posebnijim i bližim i nadam se da će se to uspjeti nekako iščitati iz same monografije, uz naravno ove fotografije koje su isto jedan povijesni izvor i lijepo je da svako nađe sebe na tim fotografijama. Imamo i kazalo imena, tako da svako može čitajući knjigu potražiti na kojoj se stranici nalazi, tako da može malo i skipati cjelokupni proces ako mu se ne čita baš sve u svakom trenutku. Ali eto, mislim da bi to nekako bila jedna poruka svega toga, jer što je knjiga ako ju se ne čita, tako da eto, nadam se da će stvarno završiti na policama i u rukama što većeg broja naših Lošinjana.
1: Da, moja poruka je da je prvih 50 godina prošlo i da sad moramo opet zasukati rukave i u biti nas čeka možda čak i najteži posao do sada, a to je da zadržimo djecu u klubu, da djecu zainteresiramo za košarku i dalje, jer ovaj moderni svijet nas danas izjeda, pojeda, ta djeca su više na mobitelima, na PlayStationu i na ne znam kojim drugim medijima, a najmanje su u sportu i najveći problem mislim da će za budućnost biti privoliti tu djecu da imaju neku privrženost pri sportu, bilo kojem se bavili, ali evo sad recimo za košarku, evo prošli put je Branko bio pitao pitanje zadnje koje je bilo vezano za naše klince. Ja ih moram pohvaliti zato što imamo evo dvije mlađe skupine od prvog do četvrtog i od četvrtog do sedmog razreda, gdje ih imamo oko 20 u jednoj i 20 u drugoj grupi, što je u biti jedini temelj i jedina baza da nastavimo postojanje u klubu, jer bez klinaca nema košarke, bez znači ono kaže seniorska ekipa je, možemo mi sad ne znam što kaže Damjan, kupimo pet igrača, dođe neko izvana, odigraš tu seniorsku sezonu, ali bez naše djece klub neće opstati. Tako da evo, mislim da je i toj djeci ta cibona, ta monografija, sav taj ta košarkaška fešta koju smo imali za povodom tih 50 godina, su vidjeli u biti što ta košarka može nositi, jer kad gledaš punu dvoranu ljudi koji plješću na svaki dobar potez, mislim da je to povod i razlog da se oni dalje bave košarkom, a mislim općenito sportom.
0: Eto, hvala vam na ovom razgovoru i naravno čestitke vama, čestitke svima iz kluba i daj Bože još 50.
1: Daj Bože, hvala ti.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle. Idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo dva sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela Vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja na ovom dijelu ispod crvene zemlje, jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali, taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer, kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema, puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još gore i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima. Hrvatski vatrogasci uključuju se u gašenje kad vatra prijeđe granicu. Na konavolskom dijelu širenje se snima dronom te će se, bude li potrebno, u pomoć zvati i zračne snage. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
3: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola, 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
4: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu i tako dalje, može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
0: Vijesti. Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Solnoka. Pilot se katapultirao i živ je, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Europski čelnici okupljaju se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Ivanka Zorić.
1: Dan neovisnosti ove se godine obilježava na 1643. dan pune ruske invazije, pa predsjednik Zelenski kaže:
5: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
1: Jučer su u Kijevu bili čelnici 8 nordijsko-baltičkih zemalja i obećali nastavak potpore. Finski predsjednik Aleksandar Stubb je rekao:
5: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine.
1: Jutros je u Kijev stigao britanski premijer Andy Burnham, koji će iz glavnog ukrajinskog grada predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih, te Ukrajini predati nacrte za proizvodnju vlastitih dalekometnih projektila. Naime, britanska je vlada dopustila evropskoj obrambenoj tvrtki MBDA da deklasificira informacije o komponentama anglo-francuskih raketa dugog dometa Storm Shadow Scalp, proizvedenim u Velikoj Britaniji, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju tih raketa. Istodobno, Europska komisija objavila je dodjelu dodatnih 6 milijardi i 100 milijuna eura pomoći Ukrajini za kupnju novih obrambenih sustava, uključujući projektile, streljivo i radare. S obzirom na to da je Rusija pojačala napade balističkim raketama i dronovima s mlaznim pogonom, komisija ističe potrebu da Europska unija pojača isporuku iz preostalih zaliha, preraspodjelom prioriteta narudžbi i povećanjem proizvodnje. U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su se međusobno napadati tijekom noći. 2 osobe poginule su na jugozapadu Rusije, dok su ruske snage napale lučku infrastrukturu i plovila u Odesi.
0: Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi neizravno obuhvatile iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih, strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
6: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Teška nesreća rano jutros na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Islanđani će u subotu na referendumu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu, objavila je nizozemska javna televizija. Naime, smatra da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim, nego je postalo platforma podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo prošlogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije bit će na godinu u svibnju u Bugarskoj.
7: Sport.
0: Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić pala je 2 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici, sada je 36. Na vrhu ljestvice nema većih promjena, prva je i dalje bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Jelena Rybakina, a treća Amerikanka Jessica Pegula.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje pod nove lebita umjerena bura. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
7: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
8: Ja sam Katarina, a ovo je naša podnevna informativna emisija. U Malom Lošinju večeras ljubitelje glazbe očekuje koncert pod zvijezdama Puhačkog orkestra Josip Kašman s početkom u 21 sat na trgu ispred crkve Svetog Josipa. Također u Malom Lošinju večeras će biti prikazan film Zeleni barba. Projekcija održat će se u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Danas se nastavlja i Ribarski tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena moru, ribarskoj baštini i otočnoj gastronomiji. Posjetitelje očekuje program uz ponudu jela i proizvoda povezanih s ribarskom tradicijom i životom na otoku. A manifestacija i ove godine okuplja sadržaje koji podsjećaju na važnost mora i ribarstva za život Lošinja. Ribarski tjedan održava se od danas od 16 do 21 sat na Trgu Republike Hrvatske. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheološkog istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba pruža uvid u umjetnost, društveni status i svakodnevni život stanovnika rimskog doba, a možete je razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju. Važna obavijest za roditelje i učenike. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. Ponovit ću, tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održavati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture, dok će se upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta na istom mjestu. Ovog ljeta policija je zbog prometnih prekršaja počinjenim korištenjem električnih romobila na Cresko-Lošinjskom području sankcionirala ukupno 98 osoba. Od tog broja 62 prekršaja evidentirana su na području Lošinja, a 36 na području Cresa. Policija ističe kako je tijekom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja građana i turista pojačan intenzitet postupanja, posebno na mjestima gdje se tijekom dana i već okuplja veći broj ljudi. Cilj policije je preventivno djelovanje i smanjenje prometnih prekršaja, posebno u pješačkim zonama, te povećavanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Ove subote održat će se posljednja ovogodišnja sveta misa na talijanskom jeziku. Župa rođenja Blažene Djevice Marije i tijekom ovog ljeta organizira mise slavlja na talijanskom jeziku, namijenjena talijanskim vjernicima, gostima koji borave na Lošinju te pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Mise se održavaju svake subote od početka srpnja, a 29. kolovoza biti će posljednja u ovogodišnjem ciklusu. Posljedna sveta misa na talijanskom jeziku održat će se u subotu u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. To su bile sve vijesti za podne. Hvala na slušanju.
7: Vrijeme i promet.
9: Trenutna temperatura zraka je ugodnih 28 stupnjeva, sunčano i vrlo ugodno i lijepo vrijeme. Danas cijeli dan, maksimalno će još 2-3 stupnje ići gore, ali ne previše, ne više od toga, do 31 je maksimalac. Prema kraju dana i u noći povećanje na oblake, sutra nam stiže moguća kratkotrajna promjena vremena u obliku grmljavinske oluje, žuto upozorenje na snazi od ponoći pa sve do 8 sati na večer. Pratit ćemo sutra kakva je situacija. Što se ceste tiče, osobno vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi uspereno između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. A i desila se prometna između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje od 80 na sat. Na Krčkom mostu za sada nema prijavljenih većih guži. Na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je 1 km. Pomorski promet u redu, sve ide prema redu plovidbe, a ti nam javi ako nešto ne ide prema redu plovidbe na 099 30 38 107 i siguran put.
7: Radio Lošinj.
9: Celine Dion u nastavku kao i Lara Pausini. Ovo su Andrea Bocelli i Gerardina Trovato u zajedničkoj izvedbi pjesme Vivere. Dobar dan Lošinj, ja sam Karlo.
10: Vivo ricopiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli's Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Soli's Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Soli's Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Soli's Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Soli's Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Soli's Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Soli's čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Soli's Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

Još jedan vikend iza nas, sjajna gusarska noć, prošla je u velom, pa dosta dobro. Veli, nikad nisam vidio tako pun s onog balkona, radili smo dosta tamo evenata i fešti, međutim, ono je bilo ko šipak puno, nisi mogao proći po ulici u jednom trenutku. Sve je udaralo od topova, bakra iz bakra, topovi iz bakra, pirotehnika iz Mirnovca također je podigla to na jednu razinu, sound je bio nabrijan, vrlo glasan, tako da je sve kad se to spojilo bilo jedno stvarno zanimljivo filmsko iskustvo. Ponovilo se, rekoh. Pregled ostalih događanja kroz ovaj tjedan, na početku smo novog, skoro pa i zadnjeg, zapravo i zadnjeg punog tjedna u kolovozu. Večeras od 8.30 puhački orkestar Josip Kašman svira na pjeceti kod crkvice Svetog Josipa.

zanimljiv event za sve ljubitelje automobila. Od 3. do 6. 9. stiže konkurs Croatia. Inače, konkurs Croatia je elitni automobilski događaj koji predstavlja neke od najrjeđih i najiznimnijih automobila na svijetu, pružajući nezaobilazno iskustvo za ljubitelja automobila. Ovo prestižno okupljanje donosi vrhunsku postavu stvarno kultnih vozila, od vintage klasika pa sve do modernih remek dijela. Sve će se to dešavati u Uvali Čikat od 3. do 6. 9. Sigurno ćete sresti neke od ovih ljubimaca na cestama. U petak nova večera s ribarom, 6. izdanje večere s ribarom održat će se 4. rujna u Uvali Sveti Martin, a više informacije imat ćemo uskoro. Taj vikend je aktivno, bome jako. 4. do 6. odnosno 4. 9. kreće i 22. međunarodni vaterpolski turnir Dobri Dupin u organizaciji vaterpolo kluba Lošinj. Okuplja klubove iz različitih zemalja: Mađarska, Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Austrija, Ukrajina i druge. Tako da od 4. do 6. 9. za sve ljubitelje vaterpola, neka sve budu na Čikatu. A za kraj tog tjedna, kad smo već pričali o tom prvom tjednu u 9. mjesecu, TBF ima koncert u Velom Lošinju u sklopu otvorenja ovogodišnjeg festivala Losi Nava. Zabavljamo se uz poznatu splitsku grupu The Beat Fleet, poznati po kraćim nazivom TBF. Mogli bi jedan TBF odraditi? Nisam čuo dugo datu. 13.3. ovo je TBF i data. Dobar dan, Lošinj. Ostani i dalje uz tvoj ritam otoka.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Najljepše pjesme ili najljepše izvedbe naših sugrađana, naših pjevača. Ovo je iz emisije Pjevaj moju pjesmu, davne 2012. godine. U toj emisiji nastupili su Irina i Andreas. I otpjevali su sjajno ovu obradu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Bok bok svima, 13 sati 31 minuta, ja sam Karlo, još 2 sata s vama. Nastavljamo dalje kroz ovaj ponedjeljak uz najbolju domaću glazbu. Ja malo preferiram više domaću nego stranu, moram staviti ruku na srce, ali šta ću, tako je, tako volim. Idemo u alternativni funk malo i... A ima tu svega. Elemental, Jinx i Josipo Lisac odvode nas lagano prema kraju novog sata. Prema kraju ovog sata, dolasku novog sata, sad sam se zapetljio. Uglavnom, može, može.
3: Radio Lošinj.

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Novi požari. Dva, i to dva požara buknulo su danas prije podneva na splitskom području. Požar kod Paklinskih otoka gdje gori šuma na nepristupačnom terenu. Vatrogasci su stavili pod kontrolu, ali čekaju se zračne snage. A u moru kod Kaštela nasuprot Čiova gori brod i gasi ga brojne vatrogasne snage. Izgledalo je dosta nezgodno s mora, brod u plamenu i još gori šuma, međutim naši dečki su to sve vrlo brzo stavili pod kontrolu. Još dva kanadera i da vidiš, nema požara. 15 do 2 je, idemo dalje kroz dan. Nadam se da posao ide kako spada, da radno vrijeme curi i da ste brzo gotovi, kao ja. A vi koji idete takvu smjenu, želim vam puno sreće u novom radnom tjednu i da ostanete uz nas i pratite nas. Da se malo smirimo uz Olivera i Kapetan bez broda.
2: Kad bi mogla čut sve ono

Radio Lošinj.

0: dire sanadra ci
1: dal mattino povišću pridrujena
0: ditinstvon gladnim povišću kali
1: dal mattino povišću pridrujena.

Dalmatina, povešću pritrujena, autor Ljubo Stipišić Delmata. 15 minuta pa idemo na vijesti. Klapa Šufit je u nastavku.

Cetinski odradio. Ovo je valjak. Za sve koji u ljubav vjeruju.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, danas je 24.8. i vi slušate Kroniku dana. U Malom Lošinju večeras ljubitelje glazbe očekuje koncert Pukačkog orkestra Josip Kašman, koncert pod zvijezdama. Orkestar će svojim nastupom ponuditi večer glazbe na otvorenom, a koncert je dio ljetnog programa događanja u gradu. Nastup je prilika da publika uživa u poznatom zvuku Puhačkog orkestra i glazbi u posebnom ambijentu u središtu Malog Lošinja, točnije ispred crkve Svetog Josipa u 21 sat. Večeras će biti prikazan film Zeleni barba, još jedan od sadržaja ovogodišnjeg ljetnog programa u Malom Lošinju. Projekcija održat će se večeras u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Danas se nastavlja i Ribarski tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena moru, ribarskoj baštini i otočnoj gastronomiji. Posjetitelje očekuje program uz ponudu jela i proizvoda povezanih s ribarskim tradicijama i životom na otoku. Ribarski tjedan svake godine podsjeća na snažnu povezanost Lošinja s morem, ribarstvom i pomorskim načinom života, a ujedno je prilika za druženje uz lokalne okuse i otočnu atmosferu. Početak je danas u 16 sati, a traje sve do 21 na Trgu Republike Hrvatske. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlato, prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheološkog istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba ne govori samo o nakitu, već kroz predmete pokazuje društveni status, običaje, umjetnost i svakodnevni život ljudi koji su živjeli na prostoru današnjeg Lošinja u rimsko doba. Izložbu Rimsko zlato prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu možete razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju. Važna obavijest za roditelje i učenike. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026. i 2027. u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija je prilika kandidatima da pokažu svoje glazbene sposobnosti, a rezultati će biti objavljeni nakon provođenog postupka. Audicija će se održati 28. kolovoza u 10:30 u učionici glazbene kulture, dok će upisi održati 1. rujna od 9:30 do 10:30 u istoj učionici. Ovog ljeta policija je zbog prometnih prekršaja počinjenih korištenjem elektroničkih romobila na Cresko-Lošinjskom području sankcionirala ukupno 98 osoba. Od tog broja 62 prekršaja evidentirana su na području Lošinja, a 36 na području Cresa. Policija ističe kako je tijekom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja građana i turista pojačan intenzitet postupanja, posebno na mjestima gdje se tijekom dana i večeri okuplja veći broj ljudi. Električni romobili mogu biti praktično prijevozno sredstvo, ali njihovi korisnici moraju poštovati prometne propise i voditi računa o sigurnosti pješaka i drugih sudionika u prometu. U Malom Lošinju ove subote održat će se posljednja ovogodišnja sveta misa na talijanskom jeziku. Župa rođenja Blažene Djevice Marije i tijekom ovog ljeta organizira misna slavlja na talijanskom jeziku, namijenjena talijanskim vjernicima, gostima koji borave na Lošinju te pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Mise se održavaju svake subote od početka srpnja, a 29. kolovoza biti će posljednja u ovogodišnjem ciklusu. Ova dugogodišnja ljetna tradicija posebno je važna za talijansku zajednicu, ali i za brojne goste koji tijekom ljeta borave na Lošinju. Posljednja sveta misa na talijanskom jeziku održat će se u subotu u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije. Minuli petak svečano je obilježeno 50 godina košarkaškog kluba Jadranka, a veliki jubilej proslavljen je revijalnom utakmicom protiv zagrebačke Cibone. Pred punom dvoranom Bočac Cibona je slavila 121:72, no rezultat je bio u drugom planu. Susret je okupio sadašnje i bivše igrače, trenere i prijatelje kluba, a od aktivnog igranja oprostili su se Žarko Kremenović, Goran Herendi, Dario Mužić, Antonio Tariba i Želimir Kovačević. Proslava je nastavljena u hotelu Punti, gdje se predstavila monografija o 50 godina košarkaškog kluba Jadranka, čiji je urednik Damjan Stanić. Monografija donosi pregled povijesti kluba i ljudi koji su tijekom pola stoljeća stvarali lošinjsku košarku. Više o tome pričali smo danas u našoj tjednoj emisiji Sport ponedjeljkom i čuli smo dojmove Damjana Stanića i Darina Magazina. No, svoje dojmove s nama su podijelili i mladi sportaši iz oba kluba.
2: Pa, prije svega jedno lijepo iskustvo je sigurno bilo. Evo, uspjeli smo se iskombinirati da neki od naših igrača odu na jednu kratku posudbu u Jadranku i svakako nam je bilo lijepo iskustvo, osim što vidimo da publika također prepoznaje i razumije košarku i za jednu ovako malu sredinu kao što je ovaj Lošinj je svakako jako pohvalno.
3: Pa ništa, rekli su nam da ćemo tu doći, bili smo sretni što idemo na more, na malo tu na obalu, dobro smo odradili pripreme, utakmica je bila odlična, malo se odmorili, trenirali i sve je bilo dobro. Pa vi iz Jadranke ste rekli da vam fali igrača, tako da trebali smo još više igrača poslati, ali su onda rekli da im je dovoljno, tako da odlučimo se za tih par i to je to.
4: Da.
1: Vidite li među igračima možda nekog tko bi mogao isto zasjajiti u košarci?
2: Pa možda jednog dana, svakako da. Zanimljivi su igrači svakako Jadranke.
3: Pa, trenirajte, dajte sve od sebe, vjerujte u sebe i to je to.
2: Također mislim da je kolega jako dobro rekao. Samo trebaju vjerovati u to što rade, a sve ostalo će doći.
5: Velika nam je čast zapravo prvo igrati protiv njih, jer su oni ipak osvojili sad ove godine naslov prvaka Hrvatske i nekakvo iskustvo zapravo igrati na takvoj razini sa takvim igračima.
6: Nije bilo neke treme, prijateljska utakmica, bi tako bilo jedno lijepo iskustvo.
5: Dobro dođe iskupljati minute protiv takvih klubova, jer donose nekakvo iskustvo i jačinu i tempo protiv takvog nekakvog, protiv takvih ljudi koji su puno jači od nas zapravo.
6: Pa mislim da je svako korisno iskustvo i da će vam poslužiti dalje u karijerama.
5: Pa trener je rekao prije svega da se zabavimo, da se opustimo, da se ne sekiramo oko svega, da se zabavimo, da se opustimo, da se ne sekiramo oko rezultata, da damo sve od sebe naj.

0: igraju košarku, možda smo mi ipak živimo na otoku i nismo toliko razvijeni od ovih na kopnu, ali evo, borimo se i ne damo se.
1: Ukoliko želite poslušati emisiju Sport ponedjeljkom, dostupna je na našoj web stranici radiojadranka.hr. A isto tamo biti će i ova kronika dana ukoliko je želite preslušati. Hvala na slušanju.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Stupnjeva okruglo sada trenutno nad našim gradom. Što se tiče ostatka dana, neće se previše tu stanje mijenjati, gotovo mirno, sunčano, tek uz pokoj oblačić. E, ali zato sutra mala promjena plana, na snazi je već sada žuto upozorenje za grmljavinsku oluju, zvali su neku kišu sutra. Kroz cijeli dan će biti promjenjivo oblačno, a tu su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a mi ćemo ih naravno ispratiti u našem programu i o svemu na vrijeme obavijestiti. Što se tiče cestovnog prometa, većina cesta je u redu. Naravno, ponedjeljak je danas, tako da se vozi u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolona kod naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba duga je 1 km. Ostatak Hrvatske, odnosno Krčki most, veća je gustoća prometa u smjeru otoka. Kolona je od čvora Šmrika pa do Omišlja. Eto ga, to su zadnje informacije. Naš pomorski promet je više manje bez poteškoća. Svi trajekti katamarani plove prema plovidbenom redu, ali uzmi si malo više vremena kad ideš na trajekt jer će biti dosta gužve pa da ne bi poljubio rampu. To je to. Ja sam Karlo, ti si informiran.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Coldplay and a sky full of stars u 14.42. Družimo se još 20 minuta. Ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla onda.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Ukrajina želi mir, ali neće popustiti Rusiji po svaku cijenu, rekao je predsjednik Zelenski u govoru na proslavi Dana neovisnosti 35. godišnjice ukrajinskog izlaska iz Sovjetskog saveza. Nećemo Rusiji dopustiti da prevari Europu i cijeli svijet tvrdnjom da od nas samo traži da predamo Donbas, dodaje Zelenski. Na proslavu u Kijev došli su mnogi europski čelnici koji su obećali nastavak potpore Ukrajini. Među njima je i finski predsjednik Aleksandar Stubb.
2: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine. We stand behind Ukraine.
0: Vijesti iz Hrvatske. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Dva požara planula su prije podne na splitskom području. Požar na Paklenim otocima kod Hvara, gdje gori šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci su stavili pod nadzor, a u moru kod Kaštela, nasuprot Čiova, zapalio se brod. 25 vatrogasaca uspjelo je pod nadzor staviti požar na Svetom Klementu na Paklenim otocima, potvrdio je to zapovjednik hvarskog DVD-a Nikola Škare. Kuće su obranjene, a gašenje bi trebali dovršiti kanaderi. Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasne snage, a planuo je oko podne gotovo u isto vrijeme kada i onaj na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu na sigurnom su. Veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora. Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je to direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, te jedan manji hotel i hostel.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu itd., može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvo prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
5: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i s samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37.000 tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34.000 tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo, i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4.500 tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije, i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i dopredsjednik Mosta Josip Katalinić zatražili su da se hitno zaustavi dovoz otpada iz Senja u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, tvrdeći da zato nema odgovarajuće pravne osnove. Naglasili su da Marišćina prema okolišnoj dozvoli smije zaprimati otpad s područja Primorsko-goranske županije, a od župana Ivice Lukanovića, županije i Eko Plusa traže odgovore o tome tko je i kada odobrio dovoz otpada iz Senja te pod kojim uvjetima. Prvo Katalinić pa Miletić.
7: Grad Senj je tijekom srpnja objavio da svoj otpad više ne vozi na svoje lokalno smetlište, već da isti dovozi na Marišćino, tako da otpad dovede u Novi Vinodolski zajedno sa smećem Novog Vinodolskog, pretovaruje kamione i vozi na Marišćino.
8: Šincek, o kojem kolega Troskot i ja mjesecima govorimo i upozoravamo hrvatsku javnost na trovače, Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Sad je to odlagalište zatvoreno i onda ekipa kaže da bi oni iz Senja dovozili otpad ovdje nama na Marišćinu. Našao sam se sa gospođom koja je medicinske struke i koja radi baš na ovom području. I rekla mi je, nema kuće oko Marišćine koja nema bar jednog oboljelog od tumora unutar svoje obitelji. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području, i želimo da svaka politika brine i skrbi o svojim građanima.
0: A iz KDA Vodovod i kanalizacija Rijeka stižu dobre vijesti. S današnjim danom ukidaju se mjere štednje pitke vode koje su do sada bile na snazi, rekao nam je direktor Vika Damir Togunjac, no i dalje apelira da vodu koristimo racionalno. S obzirom da ljetu nije kraj, a tjedan pred nama, osim sutrašnjega dana kada očekujemo kišu, bit će suh i sunčan. Poslušajmo izjavu.
9: Najnovije stanje je takvo da na izvorište Zvir 1 su tijekom vikenda došle dodatne količine vode, tako da u sustavu se smanjila potrošnja za nekakvih 20% i današnjim danom krenuo je već zahtjev za ukidanje mjera koje su bile na snazi do sada. Apelirali bi još uvijek neka bude racionalna potrošnja, a ne da se razbacujemo s vodom bez obzira što je došlo dodatne količine. Nadamo se da će takva situacija i dalje ostati u sustavu i da ćemo imati preljev na izvorištu Zvir i u daljem tijeku vremena.
0: I za kraj jedna najava. Na riječkoj plaži Sabličevo na Pećinama u subotu se održava 9. humanitarni turnir u Piciginu Dobri Kamov. Okupljanje sudionika počinje oko 15 sati, a ekipe mogu imati više od 4 člana. Kotizacija je 10 eura po članu, a sav prikupljeni novac ove će godine biti doniran akciji Rokova borba za pomoć dvogodišnjem Roku kojemu su za napredak potrebne terapije. Ekipe će ocjenjivati tročlani žiri, a osim Picigina sudionike očekuju glazba, nagrade i posebne cijene pića u Beach baru Kamov. Organizatori pozivaju Riječane da dođu zaigrati ili navijati. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Domagoj Zorić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ima Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke nakon tri utakmice posta vratili su se pobjedama. U sadržajnom dvoboju Riječani su sinoć na Rujevici s 3-2 slavili protiv Istre i tako držali korak s vodećima na ljestvici. Završetkom utakmice nije bio zadovoljan trener Rijeke, Matijaš Kek, s obzirom da su Riječani do 72. minute imali 3-0.
11: Jednostavno još nismo na tom nivou i sigurno da ćemo poraditi po tome. Ja sam igračima i rekao i oni su između sebe razgovarali i očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa gledat, pa uživat. A opet za mene je najbitnije u ovom momentu tih 70 minuta totalne kontrole, jedne zrijele igre, jedne pametne igre. Tako da, a ovo 15 minuta riješit ćemo mi to, riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješiti ili nekoga neće biti.
10: Već u četvrtak u uzratu play-offa konferencijske lige Rijeka na Rujevici dočekuje danski Midtjylland. Utakmica je na rasporedu od 20 sati 45 minuta uz prijenos u našem programu. Posljednje dvije utakmice prvog kola talijanskog prvenstva Bologna je domaćin Laziju, dok će Roma dočekati Fiorentinu. Sinoć je Milan u novu sezonu krenuo pobjedom 2-1 kod Torina, dok je Juventus s 1-0 slavio kod Frozinonea. Pred hrvatskom ženskom odbojkaškom reprezentacijom treći je nastup na europskom prvenstvu. Nakon poraza od Italije i Francuske, Hrvatska od 16 sati u Göteborgu igra protiv Slovačke. Dan nakon završetka europskog prvenstva u gimnastici u Zagrebu, poznat je i konačan popis sudionika svjetskog gimnastičkog prvenstva koje će se u listopadu održati u Rotterdamu. Pravo nastupa izborilo je osmero hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara, među kojima će biti i Riječanka Sofija Mešter, koja će nastupiti na dvovisinskim ručama.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje mogu biti izraženi, pogotovo sredinom dana kada su mjestimice moguće nevere. Krajem dana prestanak oborine te u noći razvedravanje. Pukat će slabo do umjereno mjestimice i pojačano jugo koje će krajem dana okretati na buru i sjeverni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Na niže jutarnja temperatura zraku Istre na Kvarneru bit će od 21 do 23, unutrašnjosti Istre od 17 do 20, a najviša dnevna od 25 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Radio Lošinj. Tvoj radio.
13: Evo nas nazad, 15 sati i 13 minuta, moja dupla smjena završava, dva šova smo odradili i jutro i drugi dio dana i sad malo na odmor do sutra, naravno. Sutra je s vama od jutra Freddy, nakon toga se ja pridružujem od 11 sati, do tada lijepi pozdrav iz studije režije Radija Jadranke. Vi koji putujete pomalo i sretno, danas gužve posuda, što na kopnu, što na Krku, autoceste, trajekti, tako da samo mirno i polako upalite Radio Jadranku, pratite nas i bit će to sve okej. Najteže je prošlo, ponedjeljak je iza nas, sad ćemo lakše u tjedan kad smo prošli ponedjeljak i mi se ponovo čujemo sutra. Do tada lijepi pozdrav, ostavljam vas uz prvi blok Marka Kutlića, Nenu Belana i Marka Tolju. Za sve putnike jedan putujem. Uživajte ljudi, pusabok od Karla.

0: bravissimo.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Slušate još jednu informativnu emisiju Radija Jadranka. U Malom Lošinju večeras ljubitelje glazbe očekuje koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman, koncert pod zvijezdama. Orkestar će svojim nastupom ponuditi večer glazbe na otvorenom, a koncert je dio ljetnog programa Događanja u gradu. Nastup je prilika da publika uživa u poznatom zvuku Puhačkog orkestra i glazbi u posebnom ambijentu u središtu Malog Lošinja, točnije ispred crkve Svetog Josipa u 21 sat. Večeras će biti prikazan film Zeleni barba, još jedan od sadržaja ovogodišnjeg ljetnog programa u Malom Lošinju. Projekcija održat će se večeras u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Danas se nastavlja i Ribarski tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena moru, ribarskoj baštini i otočnoj gastronomiji. Posjetitelje očekuje program uz ponudu jela i proizvoda povezanih s ribarskim tradicijama i životom na otoku. Ribarski tjedan svake godine podsjeća na snažnu povezanost Lošinja s morem, ribarstvom i pomorskim načinom života, a ujedno je prilika za druženje uz lokalne okuse i otočnu atmosferu. Početak je danas u 16 sati, a traje sve do 21 na Trgu Republike Hrvatske. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlato, prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheološkog istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba ne govori samo o nakitu, već kroz predmete pokazuje društveni status, običaje, umjetnost i svakodnevni život ljudi koji su živjeli na prostoru današnjeg Lošinja u rimsko doba. Izložbu Rimsko zlato prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu možete razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju. Važna obavijest za roditelje i učenike. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026. i 2027. u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija je prilika kandidatima da pokažu svoje glazbene sposobnosti, a rezultati će biti objavljeni nakon provođenog postupka. Audicija će se održati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture, dok će upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u istoj učionici. Ovog ljeta policija je zbog prometnih prekršaja počinjenih korištenjem elektroničkih romobila na Cresko-Lošinjskom području sankcionirala ukupno 98 osoba. Od tog broja 62 prekršaja evidentirana su na području Lošinja, a 36 na području Cresa. Policija ističe kako je tijekom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja građana i turista pojačan intenzitet postupanja, posebno na mjestima gdje se tijekom dana i večeri okuplja veći broj ljudi. Električni romobili mogu biti praktično prijevozno sredstvo, ali njihovi korisnici moraju poštovati prometne propise i voditi računa o sigurnosti pješaka i drugih sudionika u prometu. Ja sam Katarina, a to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazi može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji i toplije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 euro i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 euro i 99. Za vaš dobar dan! Yeah.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Evo još jedan sport ponedjeljkom. Prošli put smo pričali o tome da će se dogoditi natjecanje, to jest utakmica za 50 godina košarkaškog kluba i monografija, a sad ćemo pričati o tome kako se dogodilo. Sa mnom su Darin Magazin ili Magazin, nisam sigurna.
1: Magazin,
0: član uprave košarkaškog kluba Jadranka i predsjednik zajednice sportova. I sa mnom je i Damjan Stanić, on je napisao autor monografije.
2: Pozdrav, dobar dan tebi i svim našim slušateljima.
0: I kako je prošlo ovo u petak, kako je bilo?
1: Pa ne znam, to ti meni moraš reći, vi ste bili u drugačijoj ulozi nego ja sam to nekako drugačije doživljavao, možda čak i dosta emotivno, ali čini mi se da je bilo uspješno, čini mi se da su ljudi bili zadovoljni, čini mi se da je odaziv bio jako, jako dobar.
0: Da.
1: I da je bilo ono stvarno revijalno, zabavno, sportski, kako bi trebalo i biti. Tako da, kažem, ovo što je bilo poslije u Punti i taj dio svečanosti je meni već poslije bilo onako, znaš, kao kad organiziraš svadbu. Znači, kad krene, gotovo je, šta si napravio, si napravio. Tako da, ali mislim da smo napravili jako, jako dobru stvar. Evo, nakon razgovarao sam sa dečkima poslije i evo, čuli smo se jučer, čuo sam se i s trenerom Rudežem. Svi su jako zadovoljni, presretni, ono, evo, čak mi napisao poruku, ono, bilo je fantastično, tako da.
0: Super, kako vam se svidjela sama utakmica?
1: Utakmica je bila odlična, znači, ono, stvarno smo napravili dobar show za publiku, a i za nas, zato što rijetko kada baš pravi profesionalci dođu pa da možeš njima odmjeriti neke snage. Ove dečki su malo vidjeli na kojoj je to sad razini. Normalno da je bilo revijalno, ali ajmo reći da onih prvih 20 minuta dok se imalo snage su se dečki borili ono da pokažu da mogu barem malo konkurirati. Meni je malo bilo emotivno, po vremenu smo se oprostili od tri legende našeg kluba koji su ono zadnjih 20 godina dali stvarno sebe i malo mi je žao bilo ih vidjeti ono kao da više neće igrati košarku, to jest neće više aktivno igrati košarku za klub. To su Antonio Tariba, Želimir Kovačević i Dario Mužić. I onda, ne znam, uđe Dario Mužić i ono, čovjek ima šut 5-5, zabije tricu, zabije ulaz, zabije bacanje, ono. I misliš ono, čekaj malo, ostani još.
0: Također ste dali ova priznanja. Vi možete malo to objasniti.
1: Je, pa da, znači, gledaj, kako mi inače smo tako malo ovako, sredina daleko od očiju i od svega nečeg, nekakvih događaja, iskoristili smo ovu priliku jer smatramo da je stvarno bila prava i u pravo vrijeme, da se na kraju oprostimo i od dva igrača koja su isto tako legende zadnjih 30 godina dali sve u klubu, a to su bili Goran Herenda, koji je u našem klubu bio ono od početka sve i u jednom trenutku i trener klincima i seniorima, i Žarko Kremenović koji je bio jedan vrhunski igrač koji je dao sve od sebe iako je cijeli život imao problema sa kukovima, nikad nije mu bio problem odigrati utakmicu i dati sve od sebe i evo po statistici jedan od vodećih strelaca u povijesti kluba. Tako da, kako kažem, trebali bi mi te oproštajke raditi češće, ali evo, nismo ih imali, pa smo se tom priliku i njima zahvalili na svom ovom dosadašnjem radu u klubu.
0: Ajmo sada se osvrnuti i na samu monografiju. Kako je došla ideja da se za 50 godina napravi monografija?
1: Pa došla ideja time što smo mi, dok sam ja još bio, ajde, puno mlađi, 25 godina prije ovog događaja, prisustvovao na prezentaciji prve monografije koja je bila povodom 25 godina kluba. I u nekom razgovoru pričali smo da bi možda trebali tako nešto napraviti, pa kao možda i u digitalnom obliku i ovako i onako. A onda, ne znam, evo, kao i sa upravom Jadranke smo sjeli, pričali, oni su rekli, gledaj, papir je papir, kad nešto držiš u ruci, ostaje zauvijek, tako da sa njihovom nekakvom podrškom financijskom, jer na kraju krajeva to sve iziskovalo nekako vrijeme i novac, smo odlučili da ćemo napraviti tu monografiju, jer budući da je od 25 do 50 prošlo opet 25 godina, skupilo se i rezultata i jako lijepih stvari. U biti sam razmišljao kad smo gledali one slajdove i kad sam prolistao monografiju, kako su ljudi prije nosili fotoaparate sa sobom, zato što inače da nisu ne bi imali ništa zabilježeno, sad sve imamo na mobitelu i to nam je sad normalna stvar. Ali kad vidim te fotografije koje su neke jako loše, zato što je nisu bile onako čiste, ali vidiš ono, neko je znači na trening donio pa smo se slikali pa na utakmicu, pa znaš onako baš nekako ono prirodno.
0: Super, hvala. Damijan, ti si napisao monografiju. Kako je bio takav proces? Jesi prije pisao monografije?
2: Jesam, evo, dakle, pa meni je ovo zapravo druga monografija takvog tipa kojoj sam glavni urednik i autor nakon one o Puhačkom orkestru. Uh-huh. I zapravo pa sve je krenulo negdje kad me Darin baš nazvao, kaže ajde da se ti i ja malo nađemo, nešto bi s tobom kratko porazgovarao. I onda smo se mi tako našli, on mi je iznio tu ideju vezano za izradu monografije povodom 50. godišnjice kluba. Meni se ta ideja svidjela, samo sam rekao gledaj, imam neke projekte koje moram ono završiti prije toga, hoćemo li stići. I onda smo nekako malo razgovarali, sjeli, tu se naravno uključio i predsjednik Marko Krstačić Galić i našli smo odgovarajuće vremenske okvire i rokove da to zgotovimo. I evo, na kraju mogu reći da mislim da se to okončalo na najbolji mogući način i u najboljem mogućem trenutku, da se sve objedinilo s tom utakmicom s Cibonom, a ta utakmica, ok, osim što se igralo protiv državnog prvaka, ima i puno dublju i dalju sentimentalnu vrijednost i poveznicu s našim klubom nego li što se to možda na prvu i čini, s obzirom da je sam osnutak kluba vezan uz neke bivše igrače Cibone, tadašnje Lokomotive, Mihajlo Perenčević, Nikola Kalinić, koji su dolazili, igrali na Bočacu košarku sa našim Crnim, Lipićem, Jankovićem, Tomazinijem i ekipom, Magazin, Marjanom, tako je, i cijelom tom ekipom koja je onda učila od njih košarku i onda je sve to kulminiralo 76. osnutkom kluba, a onda se događa još jedan lijepi trenutak 78. godine kad se otvara dvorana na turniru povodom otvorenja dvorane, gostuje ponovno tko? Cibona. I onda 79. kad započinje serijal turnira Jadro Basketa, ljetnih i proljetnih edicija prijateljskih turnira u organizaciji, upravo Cibone također dolaze na Lošinj i do 84. se održavaju ti turniri pod vodstvom Cibone. I onda još kasnije u novijem periodu danas imamo Ivana Rudeža koji je glavni trener Cibone, a koji je jako dobar prijatelj naših košarkaša koji s njima igraju i veteranske turnire i košarkaške utakmice, tako da i naravno ljetovo.
1: Mogu ja nešto samo?
2: Da, da.
0: Naravno,
2: evo.
0: Naravno.
1: Ljudi ne znaju, ali obitelj Rudež je na Lošinju u Haračićevoj ulici imala nekad kuću koju su morali u jednom trenutku prodati i više nisu, ajmo reći, toliko često obitovali, ali su uvijek se vraćali i Damjan i Ivan. Imam i u biti za Ivana jednu stvar za reći, znači dečko je bio reprezentativac Hrvatske do 17 godina. I vidjeli ste, nije nešto jako visok, ali čovjek je sa 17 godina mogu zakucavati. Tako da je bio vrhunski potencijal, međutim, odmah su mu krenuli problemi s koljenima i nikad nije ostvario na kraju igračku karijeru. Zato je on kao vrlo mlad otišao van, školovao se, završio za trenera i već je sigurno jedno 20 godina je on već nekakav trener, po Švicarskoj, po Belgiji, ne znam gdje je sve bio. A naš prijatelj, jer na kraju za Hakl je uvijek imao vremena i za Bočac uvijek imao vremena, tako da na tom Bočacu pričali smo bili prije 7 dana, bio me pitao Branko kao koji su ljudi, ne znam, obilježili i koji su bili najjači igrači. Gle, ja sam počeo igrati košarku sa 12 i prošao sam skoro svih, znači jedino u biti s tom prvom generacijom s mojim stricem nisam igrao, ali igrao sam i sa Morisom Mercegovićem koji je bio vrhunski košarkaš, koji je imao prosjek koševa preko 30 po utakmici, sa Žarkom Kremenovićem, Dejanom Jakovljevićem, Medijem Sučićem, sa Antonijom Taribom, sa Željom Kovačem, sa svima sam ja njima odigrao i svaka ta svoja generacija je imala nešto, znaš. Ali najbitnije je bilo od svega toga, nikad ti nisi imao 5 super talenata, a si uvijek imao ekipu koja je na kraju grizla jedna za druge i to je bila naša snaga. Tako da, evo, kažem, opet s druge strane, poklopilo se da imamo 50 godina kluba, da Cibona, evo, kažem, opet s druge strane, poklopilo se da imamo

0: izgledala prije dvorane, pogotovo možda zimi kada je bilo hladno igrati.
1: Da, to je zanimljivo da zapravo košarka na Lošinju, to smo nastojali u knjizi nekako predstaviti temeljem sjećanja tih prvih igrača, je bila isključivo vanjski sport. Mm-hmm. Postojala su dva mjesta gdje se unutra igrala košarka, ali to su bile improvizirane dvorane, više i za neke možda satove tjelesne kulture, ali pravo prvo ono košarkaško igralište je bilo vanjsko, ono na Bočacu, gdje je u konačnici 76. godine, kada započinje priča s klubom, su krenula se igrati košarkaška natjecanja, službena košarkaška natjecanja. Ali naravno da to naprosto nije bilo adekvatno kako je vrijeme prolazilo. Sama si spomenula, u zimskim periodima, kad u nekim kišnim razdobljima godine, jednostavno uz jaku buru, Crni je spomenuo u svom govoru, kaže, pucaš ono, loptu ti odnese, mislim, naprosto da. To nisu isti uvjeti. Tad se, interesantno, liga igrala u ljetnom dobu godine, krenulo bi se u petom mjesecu, završilo bi se krajem devetog mjeseca, kako bi se baš dobilo to najbolje doba godine bez kiše, bez tih da, uvjeta. Ali onda s izgradnjom dvorane, naravno da je Lošinj dobio nebrojeno puno više mogućnosti i za trening i za igranje službenih utakmica. I ne bih zapravo uopće odvajao košarku od izgradnje dvorane. Sigurno da je popularnost košarke kao sporta na Lošinju i ta zagriženost te prve generacije bila jedan snažan vjetar u leđa cjelokupnoj zajednici i naravno grupaciji Jadranka, koja je tada snažno stala iza cjelokupnog tog projekta, kad se gradili su se hoteli Aurora i Punta, jel tako, tada su se gradili i onda je, Aurora i Vespera, i onda je tada u sklopu cijelog tog zapravo projekta izgrađena i sportska dvorana, a siguran sam da je košarka bila značajan razlog zašto se upravo krenulo s time, a onda u konačnici to je pomoglo.
2: U trenutku jedini razlog tada, jer je košarka bila, i što se tiče bivše Jugoslavije, tada na visokoj razini, jer su nekoliko godina prije toga bili svjetski prvaci. Tako da opet tu moramo reći, povezati firmu Jadranku, koja je tada imala čelnike i ljude koji su radili u klubu, to jest radili u Jadranci, a bili vezani uz košarku, i vidjeli su priliku da se dvorana onda napravi, tako da mislim da je početkom ta dvorana napravljena prvenstveno radi košarke. Ali hvala Bogu, kasnije, jel tako, kako smo imali više klubova, jer budimo realni, mislim da košarka i nogomet imaju 50 godina postojanja, mm-hmm. i možda teniski klub je jedan od starijih klubova, ali svi drugi klubovi su kasnije nastali, tako da je ta dvorana usko vezana za košarku.
1: U to doba svi su zapravo htjeli, Darin je dobro spomenuo, svi su htjeli biti novi Krešo Ćosić, ono, tad je Ljubljana i to zlato Jugoslavije u košarci bilo nešto što je toliko populariziralo košarku, mi to danas možda i ne možemo do te razine pojmiti. Eventualno je usporedivo s ovom nekom nogometnom manijom koja se kod nas sad aktualna, ono, svi žele biti Luka Modrić, ali košarka je tad bila ono sport broj jedan u cjelokupnoj Jugoslaviji, automatski to se onda i transferiralo i na područje Lošinja.
0: Da, imam jedno vezano pitanje, kako mislite da je ta košarka, koja nije baš ono hrvatski sport, došla do našeg područja i bila tako popularna na našem području, kada je, mislim, počela u Americi ili...
1: Tako je, da, u Americi. To, evo, nastojao sam u samoj monografiji dati jedan mali povijesni prozor u nastanak košarke i širenje košarke na naša područja. Ona je započela u Americi kao sveučilišni sport, dvoranskog tipa, uh-huh. jer se tražilo na američkim koleđima, koji su svi imali snažne sportske momente i sportske ekipe, tražilo se upravo neki sport koji bi bio adekvatan za ovaj zimski dio godine.
0: Da.
1: I sve što su pokušali su transferirati čak i američki nogomet na manje unutarnje prostore, ali to naprosto nije funkcioniralo. I onda je taj genijalac James Naismith, Kanađanin, koji je radio u u Americi na koleđima zapravo se

0: mislio te jedne ideje, lude ideje, da stavi zapravo koševe, odnosno kante, da gađaju, da gađaju tamo sa nekim improviziranim loptama i onda, mislim, fascinantno je da je to u tom obliku se svidjelo tim studentima, jer da se nije svidjelo, on bi odustao u potpunosti od te ideje i ne bismo danas imali košarku, ali to je prošlo, to se svidjelo i kasnije se proširilo Europom zahvaljujući prvenstveno američkim vojnicima. To je jako interesantno. Oni su ti koji su za vrijeme Prvog svjetskog rata u vojarnama diljem Europe igrali tu košarku, taj apsurdni, obskurni sport u tom trenutku kojeg su svi gledali onako poprijeko. Mislim, što se tu događa? I to se naravno dalje proširilo. Ono što je jako interesantno i što smo pronašli taj podatak, naš Lošinjan, možemo ga tako nazvati, iz lošinjske obitelji, Hrvoje Macanović, veliki sportski novinar, možda jedan od najvećih hrvatskih sportskih novinara 20. stoljeća, piše prvi sportski izvještaj o jednoj košarkaškoj utakmici na hrvatskom teritoriju, ženskoj košarkaškoj utakmici iz 1926. godine. I to je, evo, taj izvještaj je također u monografiji unutra, iz pronađenu digitalnom državnom arhivu, tako da eto, priložili smo i tu fotografiju unutra. Kasnije Hrvoje Macanović kao član sportskog udruženja Sokol prisustuje i prvoj muškoj košarkaškoj utakmici na hrvatskom teritoriju. Tako
1: po njemu
0: da,
1: je dvorana.
0: Po njemu dvorana nosi ime, nažalost to nije toliko poznat podatak, da, rekao bih, među širim pućanstvom, ali mislim da je to stvarno jedna osoba koja zavrijeđuje da ga se i još više spominje nego li je to možda trenutno.
1: Ima li nešto što kod tog traženja informacija za monografiju, što ste našli neku informaciju, neku anegdotu koja vas jako iznenadila?
0: Pa mislim, cjelokupni taj proces je zanimljiv i zabavan s vremena na vrijeme. Ja mogu reći da mi je bilo izrazito ugodno i zabavno i zanimljivo razgovarati sa Željkom Milkovićem Crnijem. On je naravno izvor vrelo informacija, ne samo košarkaških, to ću reći. Mi smo dva puta razgovarali više od sat vremena. Polovicu vremena smo proveli razgovarajući o košarci, drugu polovicu o nekim drugim stvarima iz njegovog života koji je stvarno bogat, ali je interesantno meni bilo kroz razgovore s bivšim igračima vidjeti tu društvenu poveznicu košarke i te neke socijalne kohezije koju je košarka stvarala kroz godine. Kako su tu na parketu boćaca rastala i ne samo na parketu, nego i na ovom betonu boćaca, kako su rasla ta prijateljstva, kako su to danas neki od najboljih prijatelja koji su se upoznali na košarci. Tako da košarka je sigurno za lošinjske perspektive bila puno više od sporta i nadam se da je to u monografiji se uspjelo donekle makar prezentirati, jer onaj ko možda nije unutra, nije u tome, nije u klubu, koji gleda samo utakmice, ne može dobiti cjelokupnu tu sliku koliko je to jedna zapravo jedan magnet košarka i koliko to stvara dobre međuljudske odnose i koliko to gradi čovjeka kao čovjeka, ne kao sportaša samo, već i kao osobu.
2: Mogu ja nešto se nadovezati samo vezano za boćac? Znači, u ono vrijeme kad sam ja odrastao, na boćacu se igrala vrhunska košarka ljeti. Zato što mi čak nismo još do dvorane došli, ali zato boćac bio siguran da ćeš tamo svaki dan od 7 do 8 i pol na večer vidjeti vrhunsku košarku. Mi smo imali u ono vrijeme i šup, igralište, gdje kad nije bilo mjesta za nas mlađe, onda smo otišli na šup. A jer si morao čekati ove starije, naravno, da dođeš na red. A onda kad je došlo naše vrijeme, mogu ti reći ovo što je rekao Damjan, ta neka poznanstva, dolazili su ljudi iz prvih, drugih liga, Slovenije, Kanade, Amerike, Francuske, znaš kako bi svi prošli uz boćac ili idu, ne znam, na čikat, onda vidiš košarku i onda bi se pojavljivali pravi košarkaši tamo, tako da su te ljetne naše hakl igre uvijek se igralo, ne znam, dva puta do 52 ili ako bi bilo jedan, onda igraš majstoricu. Vrhunska košarka se igrala, evo, na betonu.
1: A koje je razdoblje monografije bilo najteže rekonstruirati?
0: Pa, bez obzira što bi možda se očekivalo da je to ono najstarije, rekao bih da smo zapravo najmanje nekako informacija i fotografija imali iz ovog perioda prvih 10 godina 2000-ih, gdje tad još nisu ovi mobiteli krenuli, tako da nismo imali ono fotografije iz doslovno svakih situacija. Naravno, ko je uspio tu ponovno crni je vrelo informacije, on je čuvao i novinske isječke i sve to, tako da nešto smo uspjeli, a i u arhivima Riječkog sportskog saveza, koje sam također konzultirao i išao do njih, također je tu jedna mala onako rupa. To je jedan period koji nije baš toliko se valjda pazilo.
2: Nismo u ono vrijeme niti razmišljali o tome, da. Znaš, nego kao dođeš na utakmicu, na treninge i ti si svoje odradio. Kao,
1: da, nije bitno.
2: Možda će neko popratiti, možda će neko poslikati, ali niko nije razmišljao o tome da, da je to u biti povijest, da će biti povijest. I možda je Crni imao nekakav, onaj, kako se zove, idiot, fotić, u dvorani, on je bio i voditelj dvorane, pa nas je tu i tamo mogao slikati, ali u principu ko je sa sobom nosio fotoaparate?
1: Da, pogotovo na trening.
2: Pogotovo na treningu, ne znam, naš na utakmici, više si nervozan na utakmici, još da ćeš sada razmišljati o slikanju, tako da, zato je danas ovo puno jednostavnije, sekundica, dvije, tap, tap, slikaš se i to je to, ali onda je stvarno bilo teško, a i kažem, uopće ni u primisli nisi imao, zašto bi nosio fotić na utakmicu.
1: Da.
0: To je zapravo bio izazov, ali ja mislim da na kraju smo i po informacijama i po fotografijama uspjeli naći dovoljno reprezentativnog materijala, tako da to ne bude ono sad velika razlika, prelaziš, ne znam, završavaju 90. ulaze 2000. pa sad tu smo prošli kroz godine na brzinu, da. Jer nismo imali ništa, ne, nastojali smo ipak da to bude ujednačeno. Inače, sama knjiga je podijeljena na četvrtine, to je ovako jedna zanimljivost koju sam htio sam da knjiga preslikava dinamiku utakmice, s obzirom da sama košarkaška utakmica je podijeljena na četvrtine i nisu sve te četvrtine niti istog intenziteta, niti se isti moment igre i forme može uvijek preslikati u svakom dijelu, tako da imamo neke predivne trenutke iz povijesti kluba, imamo neke malo manje ovako usponi padome, kao i jedna utakmica, tako da nastojao sam da to radi jednu mimiku same košarkaške utakmice. Koliko sam u tome uspio, to će naravno čitatelji procijeniti, ali meni se nekako u tom trenutku to činilo kao zgodna ideja.
1: Da, to je super, kako kažu, Easter egg.
0: Da.
1: Koliko je vama bilo važno zabilježiti priče bivših igrača, trenera i članova kluba, a ne samo neke službene rezultate ili slično?
0: Rekao bih da je to bilo čak i važnije. Uh-huh. Rezultati, ljestvice, to je statistika, to je prolazno, to se dogodilo i to je nešto što ćemo zabilježeno lakše ili manje lakše pronaći negdje drugdje. Ova sjećanja su nešto što često nije nikad nigdje zapisano i bilo je svakako interesantno čuti i razgovarati ili čak i pročitati neke druge medijske natpise gdje su već ta sjećanja bila objavljena. Tako da
2: si napisao samo ono što si smija. priča, ali
0: ja sam nastavio sam s time da, evo, moram reći ovo, niko mi nije ništa branio, ali sam sam nekako procijenio što je možda je za knjigu, a što možda i nije za knjigu, tako da eto, neke stvari ostaju ipak u kolektivnoj memoriji samo onih koji su to doživjeli i proživjeli, ali evo, samo htio bih iskoristiti priliku da se zahvalim uredništvu knjige, ljudima koji su mi najviše pomogli da uspijem doći do tih podataka, prvenstveno naravno Darin i Marko, koji su me i unijeli u cjelokupni taj proces i s kojima sam se sve skupa i dogovorio na samom početku, onda naravno Željko Milković Crni, koji mi je jako puno pomogao sa svojim informacijama i sjećanjima. Tu su Želimir Kovačević, Edi Sučić, koji su mi bili ono, Joker zovi u svakom trenutku kad nešto nisam znao, možda ko se nalazi na nekoj fotografiji, kad Edi, molim te, ko je ovo? I on kaže, joj, pa joj, ovo nije igro s nama, i tri utakmice, ajde, provjerit ću, bum, bum, bum, i nađe Edi, naravno, sve. Željo isto tako, pogotovo za ovaj period od kad je i on postao trener kadeta i juniora, tako da i tu njih dvojica su mi jako puno pomogli. Tu su, naravno, tu je i Dejan Jakovljević, koji je radio na projektu internetske stranice, koja sad više nije aktivna, ali je jedno vrijeme bila online, i on je imao cijelu tu jednu bazu podataka i informacija i fotografija za tu internetsku stranicu, tako da mi je to sve skupa ustupio. To mi je isto jako puno pomoglo. Nikola Parenčević, koji je kao predsjednik uprave Jadranke se uključio u cjelokupni projekt, tako da njima stvarno velika hvala, bez njih teško da bi to moglo ispast na ovaj način. Hvala i naravno svim suradnicima, oni su navedeni u knjizi, koji su naravno slali materijale, koji su mi pomogli s identifikacijom nekih osoba, igrača iz određenih perioda. Hvala, spomenuo sam to i na predstavljanju monografije, hvala Bojanu Puriću, koji je jedan od najvjernijih pratitelja košarkaškog kluba. On, naime, stvarno je kroz godine, pogotovo od kad je pokrenuo portal svoj, ali i prije dok je pisao za Novi list i Sportske novosti, stvarno jako puno toga pisao košarkaškom klubu, i imao je jako puno fotografija koje mi je također ustupio, tako da eto, i to je, vjerujem, upotpunilo cjelokupnu monografiju, da ona ima jednu, rekao bih, jedan početak i jedan kraj.
1: I evo, za kraj jedno pitanje. Što biste voljeli da naši današnji mladi igrači košarkaškog kluba Jadranke nauče iz ove priče prvih 50 godina našeg košarkaškog kluba?
2: Pa, u principu najbitnija stvar od svega je zajedništvo.
1: Uh-huh.
2: Najbitnija stvar od svega je da oni u tom sportu ne vide jedni drugima neku konkurenciju, nego društvo prijatelja za cijeli život, jer na kraju, evo, nas je na fešti bilo preko 100, gdje smo se svi nekad davno i sada upoznali, možda više nismo u nekakvim odnosima, ali kad se vidiš kroz klub koje je sve prošao, neke ljude ja nisam vidio stvarno dugo vremena, i onda znaš, ono, ej, bog, di si, šta si, šta ima. Znači, to neko zajedništvo. Ja sam to rekao i dečkima kad su ovi mlada generacija sa Željom prvu medalju osvojili. Neka si ostave u sjećanju taj feeling kako je to bilo, zato što nije taj uspjeh je prolazan, ali sjećanja ostaju. I to je ono što će ja i moje djeci i sutra, kao što sad Crni prepričava nama uvijek možda i po stoti put istu priču, ali to su neke stvari koje su te odredile u životu. Naravno da kasnije kad odrasteš i kada postaješ ozbiljniji, svako ima neki svoj smjer, ali ta sjećanja iz košarkaškog kluba i tih anegdota što smo prošli, jer pazi, mi smo svaki vikend ili doma smo bili na putu. Znači, to su vikendi i vikendi, sati i sati od vožnje u kombiju, koje su trajale, i čak smo jedno vrijeme, kako su ta putovanja bila duga, smo znali prespavati u nekom gradu, prošli smo cijelu Istru, tako da, evo, sve skupa, baš jedno sjećanje, ali to što sam rekao, nije bilo bitno, hoćemo biti prvi, hoćemo biti peti, hoćemo biti osmi, uvijek smo se borili jedno za drugoga, i kad je počela utakmica, da li je igrač imao 17, 20 ili 33 godine, svi smo u tom trenutku bili jedno.
1: Tako je, šta je prijateljstvo bez sjećanja?
2: Tako je.
1: Eto, i ima li nešto što bi za kraj poručili, što bi rekli našim slušateljima?
0: Pa evo, ja se nadam da će ova monografija završiti u rukama što većeg broja ljudi, da će im biti zanimljiva, da će vidjeti da košarka nije samo sport, nego je puno više od toga, pogotovo na našem području. Ono što je interesantno za košarkaški klub Lošinj u početku, Jadranka, kasnije kad je promijenio naziv, su uvijek igrali domaći dečki. Mm. To je ono, uvijek su bili ljudi s otoka i to je ono što je činilo taj klub posebnim u odnosu na sve druge iz regije, gdje su se ono mijenjali dresovi iz sezone u sezonu. Jednu sezonu si igrao za Crikvenicu, drugu si bio u Kraljevici i treću si igrao za, ne znam, nije ni bitno. Ono. Mm. Tamo si, svi su blizu u tom Riječkom prstenu, pa onda im nije niti problem. Mi smo tu na otoku, imamo jedan posebni i način života i malo nam je i teže putovati na gostovanja i sve skupa, ali to čini sve još nekako i posebnijim i bližim i nadam se da će se to uspjeti nekako iščitati iz same monografije, uz naravno ove fotografije koje su isto jedan povijesni izvor i lijepo je da svako nađe i sebe na tim fotografijama. Imamo i kazalo imena, tako da svako može čitajući knjigu potražiti na kojoj se stranici nalazi, tako da može malo i skipati cjelokupni proces ako mu se ne čita baš sve u svakom trenutku. Ali eto, mislim da bi to nekako bila jedna poruka svega toga, jer što je knjiga ako ju se ne čita, tako da eto, nadam se da će stvarno završiti na policama i u rukama što većeg broja naših Lošinjana.
2: Da, moja poruka je da je prvih 50 godina prošlo i da sad moramo opet zasukati rukave i u biti nas čeka možda čak i najteži posao do sada, a to je da zadržimo djecu u klubu, da djecu zainteresiramo za košarku i dalje, jer ovaj moderni svijet nas danas izjeda, pojeda, ta djeca su više na mobitelima, na PlayStationu i na ne znam kojim drugim medijima, a najmanje su u sportu i najveći problem mislim da će za budućnost biti privoliti tu djecu da imaju neku privrženost pri sportu, bilo kojem se bavili, ali evo sad recimo za košarku, evo prošli put je Branko bio pitao pitanje zadnje koje je bilo vezano za naše klince. Ja ih moram pohvaliti zato što imamo evo dvije mlađe skupine od prvog do četvrtog i od četvrtog do sedmog razreda, gdje ih imamo oko 20 u jednoj i 20 u drugoj grupi, što je u biti jedini temelj i jedina baza da nastavimo postojanje u klubu, jer bez klinaca nema košarke, bez naša ono kaže senjorska ekipa je, možemo mi sad ne znam što kaže Damjan, kupimo pet igrača, dođe neko izvana, odigraš tu senjorsku sezonu, ali bez naše djece klub neće opstati, tako da evo mislim da je i toj djeci ta cibona, ta monografija, sav taj ta košarkaška fešta koju smo imali za povodom tih 50 godina su vidjeli u biti šta ta košarka može nositi, jer kad gledaš punu dvoranu ljudi koji plješću u nas svaki dobar potez, mislim da je to povod i razlog da se oni dalje bave košarkom, a mislim općenito sportom.
1: Eto, hvala vam na ovom razgovoru i naravno čestitke vama, čestitke svima iz kluba i daj Bože još 50.
2: Daj Bože, hvala ti.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

lica ispod mjeseca. Moja curice, moju curice.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Slušate još jednu informativnu emisiju Radija Jadranka. U Malom Lošinju ove subote održat će se posljednja ovogodišnja sveta misa na talijanskom jeziku. Župa rođenja Blažene Djevice Marije i tijekom ovog ljeta organizira misna slavlja na talijanskom jeziku, namijenjena talijanskim vjernicima, gostima koji borave na Lošinju te pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Mise se održavaju svake subote od početka srpnja, a 29. kolovoza biti će posljednja u ovogodišnjem ciklusu. Ova dugogodišnja ljetna tradicija posebno je važna za talijansku zajednicu, ali i za brojne goste koji tijekom ljeta borave na Lošinju. Posljednja sveta misa na talijanskom jeziku održat će se u subotu u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije. Minuli petak svečano je obilježeno 50 godina košarkaškog kluba Jadranka, a veliki jubilej proslavljen je revijalnom utakmicom protiv zagrebačke Cibone. Pred punom dvoranom Bočac Cibona je slavila 121:72, no rezultat je bio u drugom planu. Susret je okupio sadašnje i bivše igrače, trenere i prijatelje kluba, a od aktivnog igranja oprostili su se Žarko Kremenović, Goran Herendi, Dario Mužić, Antonio Tariba i Želimir Kovačević. Proslava je nastavljena u hotelu Punti, gdje se predstavila monografija o 50 godina košarkaškog kluba Jadranka, čiji je urednik Damjan Stanić. Monografija donosi pregled povijesti kluba i ljudi koji su tijekom pola stoljeća stvarali lošinjsku košarku. Više o tome pričali smo danas u našoj tjednoj emisiji Sport ponedjeljkom i čuli smo dojmove Damjana Stanića i Darina Magazina. No, svoje dojmove s nama su podijelili i mladi sportaši iz oba kluba.
2: Pa, prije svega jedno lijepo iskustvo je sigurno bilo. Evo, uspjeli smo se iskombinirati da neki od naših igrača odu na jednu kratku posudbu u Jadranku i svakako nam je bilo lijepo iskustvo, osim što vidimo da publika također prepoznaje i razumije košarku i za jednu ovako malu sredinu kao što je ovaj Lošinj je svakako jako pohvalno.
3: Pa ništa, rekli su nam da ćemo tu doći, bili smo sretni što idemo na more, na malo tu na obalu, dobro smo odradili pripreme, utakmica je bila odlična, malo se odmorili, trenirali i sve je bilo dobro. Pa vi iz Jadranke ste rekli da vam fali igrača, tako da trebali smo još više igrača poslati, ali su onda rekli da im je dovoljno, tako da odlučimo se za tih par i to je to.
4: Da.
1: Vidite li među igračima možda nekog tko bi mogao isto zasjajiti u košarci?
2: Pa možda jednog dana, svakako da. Zanimljivi su igrači svakako Jadranke.
3: Pa, trenirajte, dajte sve od sebe, vjerujte u sebe i to je to.
2: Također mislim da je kolega jako dobro rekao. Samo trebaju vjerovati u to što rade, a sve ostalo će doći.
5: Velika nam je čast zapravo prvo igrati protiv njih, jer su oni ipak osvojili sad ove godine naslov prvaka Hrvatske i nekakvo iskustvo zapravo igrati na takvoj razini sa takvim igračima.
6: Nije bilo neke treme, prijateljska utakmica, i tako bilo jedno lijepo iskustvo.
5: Dobro dođe iskupljati minute protiv takvih klubova, jer donose nekakvo iskustvo i jačinu i tempo protiv takvog nekakvog, protiv takvih ljudi koji su puno jači od nas zapravo.
6: Pa mislim da je svako korisno iskustvo i da će vam poslužiti dalje u karijerama.
5: Pa trener je rekao prije svega da se zabavimo, da se opustimo, da se ne sekiramo oko rezultata, da damo sve od sebe najbolje i evo, to smo im pokazali.
1: Zašto misliš da je bitno da klub za svojih 50 godina ima monografiju?
6: Pa možda da bi ovako mlađi igrači poput nas shvatili kao koliko je kroz šta je sve klub prošao i kako je nastao i tako neke stvari.
5: Pa da se mlađi uzrasti motiviraju da igraju košarku, možda možda smo mi ipak živimo na otoku i nismo toliko razvijeni od ovih na kopnu, ali evo, borimo se i ne damo se.
1: Ukoliko želite poslušati emisiju Sport ponedjeljkom, dostupna je na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ja sam Katarina, a to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazi, može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji i toplije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 euro i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 euro i 99. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Network Power Play
1: Special Jukebox.
2: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
3: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Talas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono ugođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se pričao.

Jazz Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna, ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenjen iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheološkog istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba pruža uvid u umjetnost, društveni status i svakodnevni život stanovnika rimskog doba, a možete je razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju. Važna obavijest za roditelje i učenike. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026/2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. Ponovit ću, tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održavati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture, dok će se upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta na istom mjestu. Ovog ljeta policija je zbog prometnih prekršaja počinjenim korištenjem električnih romobila na Cresko-Lošinjskom području sankcionirala ukupno 98 osoba. Od tog broja 62 prekršaja evidentirana su na području Lošinja, a 36 na području Cresa. Policija ističe kako je tijekom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja građana i turista pojačan intenzitet postupanja, posebno na mjestima gdje se tijekom dana i večeri okuplja veći broj ljudi. Cilj policije je preventivno djelovanje i smanjenje prometnih prekršaja, posebno u pješačkim zonama, te povećavanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Ove subote održat će se posljednja ovogodišnja sveta misa na talijanskom jeziku. Župa rođenja Blažene Djevice Marije i tijekom ovog ljeta organizira mise slavlja na talijanskom jeziku namijenjena talijanskim vjernicima, gostima koji borave na Lošinju te pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Mise se održavaju svake subote od početka srpnja, a 29. kolovoza biti će posljednja u ovogodišnjem ciklusu. Posljednja sveta misa na talijanskom jeziku održat će se u subotu u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

Evo jedan getanje.

0: Hvala ljudi, uživajte. Vidimo se.
1: Najbolja domaća glazba uz Radio

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheološkog istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba pruža uvid u umjetnost, društveni status i svakodnevni život stanovnika rimskog doba, a možete je razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju. Važna obavijest za roditelje i učenike. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. Ponovit ću, tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održavati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture, dok će se upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta na istom mjestu. Ovog ljeta policija je zbog prometnih prekršaja počinjenim korištenjem električnih romobila na cresko-lošinjskom području sankcionirala ukupno 98 osoba. Od tog broja 62 prekršaja evidentirana su na području Lošinja, a 36 na području Cresa. Policija ističe kako je tijekom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja građana i turista pojačan intenzitet postupanja, posebno na mjestima gdje se tijekom dana i večeri okuplja veći broj ljudi. Cilj policije je preventivno djelovanje i smanjenje prometnih prekršaja, posebno u pješačkim zonama, te povećavanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Ove subote održat će se posljednja ovogodišnja sveta misa na talijanskom jeziku. Župa rođenja Blažene Djevice Marije i tijekom ovog ljeta organizira mise slavlja na talijanskom jeziku namijenjena talijanskim vjernicima, gostima koji borave na Lošinju te pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Mise se održavaju svake subote od početka srpnja, a 29. kolovoza biti će posljednja u ovogodišnjem ciklusu. Posljednja sveta misa na talijanskom jeziku održat će se u subotu u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

Iako znam da nisam ni snažan ni mlad, poljubi me kao nikada do sad. Još!

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.